Radio Gorenc. Zame vedno je frustresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Polnoči. Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Tone Pavček, prava pesem. Prava pesem se piše sama. Prava pesem se bere sama. Prava pesem je kakor mama, od življenja samega dana, z rano in z rožo zaznamovana in ena sama. Prava pesem se piše zjutraj. Prava pesem se piše čez dan in se piše, kadar se piše, seveda, na večer in se piše po noči. Prava pesem se piše noč in dan. Prava pesem se piše, kadar ni moči srcu biti nič drugega kakor beseda in vse beseda. Šele potem, če ti sreča v besedo kane, šele potem, če beseda, beseda ostane, šele potem, če ti je kdo ne ukrade in če med nič besedami ne propade, pesem, mogoče prava, nastane zate in zame.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, 11. september je na koledarju, ura pa je 6. V vaši družbi Gašper in Panajc in pred vrati je vikend, pred vrati je tudi nekoliko boljše vreme, brez skrbi, tole deževje bo ponehalo, no in pred nami je ta vikend tudi razplet kolesarske dirke po Španiji, tako da tudi španska pentlja se bo, kot kaže, razpletla. Kako? No, potem v nadaljevanju tudi tja pogledamo, pa na nebo bomo pogledali in v Kamnik, kjer se bodo ta vikend vrtele narodne noše. Vmes pa odlična glasba in upam, da tudi kakšne dobre novice te res potrebujemo. In sedaj le gremo, ker vreme to ne dopušča, skladbo Vrh planin skupaj z ansamblom Lojzeta Slaka. Pa dobro jutro.

0: vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, na družabnih mrežjih je v teh dneh zelo popularen trend 80-ta, ko umetna inteligenca ustvarja slike posameznikov pa tudi skupin, kako bi izgledali v 80-ih, ampak mi gremo pa sedaj v 60-ta leta. Kajti na današnji dan leta 1960 se je zasedbi The Beatles pridružil tudi bobnar Ringo Starr. Beatli, vemo, izhajajo iz Liverpoola in veljajo za najpomembnejšo, najvplivnejšo in daleč najuspešnejšo glasbeno skupino vseh časov. Podrli so mnoge prodajne rekorde, med drugim več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajnih singlov Hot 100, od tega kar 20 prvih mest. Od njihovega nastanka pa do danes naj bi prodali več kot 500 milijard plošč, po nekaterih ocenah pa celo več kot 2 milijardi. In čas je, da gremo sedaj le tudi skladbo The Beatles na Penny Lane v Liverpool, kjer so pravzaprav fantje začeli tudi snemati. Pa.

0: Oglasi.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.

0: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Jaz prvo bo danes še oblačno in deževno, ob morju so tudi nevihte, ampak brez skrbi, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in tudi ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 19 stopinj Celzija. Na Primorskem celo do 24. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri pa se bomo zbudili v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah v notranjosti, kar nekaj megle in nizke oblačnosti. Ampak brez skrbi, čez dan, kot rečeno, sonce, najnižje jutranje temperature pa od 7 pa tja do 12, čez dan pa do 23 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta večinoma sončna, svežimi jutri, ampak čez dan pa vsak dan nekoliko topleje. Jutranja prometna konica je kakopak že tukaj, tako da zastoji nastajajo proti mestnim središčem, počasi gre predvsem seveda proti Ljubljani, sicer zaenkrat na gorenjski avtocesti kaže, kot da je brez večjih težav, nekoliko večje težave so trenutno le na štajerski avtocesti, kjer se pot podaljša od Domžal proti Ljubljani za približno 7 minut, zastoj pa naj bi bil dolg približno 6 km. Bodo pa v noči na soboto in nedeljo popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od jutri od 22. pa do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in pa v družbi z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

Odločali so obiskovalci gora in hribov, oddanih pa je bilo slabih 7500 glasov. Najvisokogorska planinska koča 2026 je postala kamniška koča na Kamniškem sedlu v Kamniško-Savinjskih Alpah, najplaninska koča pa na Ljubelju v Karavankah. In sedaj gremo gore tudi z glasbo in to je ena prvih Avsenikovih skladb sploh iz leta 1953. Naslov pa kaj drugače kot V planinski koči. Pa če boste šli, na zdravje in srečo.

0: Oglasi. Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026. Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
1: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji, 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
2: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
3: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo. Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VG Vrankar.si.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tale dež v zadnjih dni je dodobra namočil tla in verjamem, da marsikdo že sliši gobe, ki rastejo. Mogoče se kdo že tudi odpravil po gobe, kakorkoli. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z obema zverema. Obiskovalci gozdov lahko srečajo predvsem mlajše medvede, ki za se iščejo primeren prostor o povečevanju znotraj vrstnega pritiska zaradi naraščanja populacije v osrednjem, torej območju zahodne Slovenije. Neposredno srečanje z medvedom se največkrat zgodi, ko medveda v njegovem življenjskem okolju presenetimo, zato moramo med svojim obiskom v gozdu nas redno opozarjati, še posebej, ko prehajamo skozi kakšno gosto vegetacijo in na nepreglednih območjih. Priporoča se občasno žvižganje oziroma udarjanje s palico po kamnik, nikakor pa ni potrebe po kakšnem kričanju, ker s tem vznemirjamo celoten gozdni prostor. Medved se namreč srečanjem s človekom praviloma izogiba. Če pa kljub temu srečamo medveda ali volka, ostanimo mirni. Na se opozorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo v smeri svojega prihoda, pravijo pristojni, ki dodajajo, da se z našim mirnim odzivom živali ne bodo počutile ogrožene in se bodo praviloma umaknile. Še posebej pri medvedu pa ne skušajmo bežati ali pa celo plezati na drevo, kajti medvedi zelo dobro plezajo in tudi lahko presenetljivo hitro tečejo. Zverema pa se nikoli namerno ne približujemo, pustimo pa dovolj prostora, da nadaljujeta kamorkoli že pa želita. In več težav se lahko pojavi le, če imamo sabo psa. Ta naj bi bil med sprehodom tudi v gozdu na povodcu, saj se je v Sloveniji največ napadov medveda na človeka zgodilo prav zaradi spuščenega psa, ki razdraži medveda in se v begu vrne v gospodarju. Primera napada volka na človeka v Sloveniji ne poznamo, a previdnost vseeno velja. Tudi pri srečanju z njim se volkovi psov v naravnem okolju menda ne tolerirajo. No, če boste šli po gobe, kot rečeno, malo požvižgajte, malo udarte s kakšno palco po kamnih, pa bo. No, šumijo pa gozdovi domači, pravijo vesele Štajerke. Pa dobro jutro in naj bo gobja bera, kar se da obilna.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo, Radio Gorenc.
1: No, če smo šli prele v 60-ta, pa gremo sedaj le 35 let nazaj, čeprav ne velja za najbolj tipično skladbo 90-ih let prejšnjega stoletja, pa je nedvomno ena najboljših skladb roka oziroma granža, ki so bile kadarkoli napisane. In ja, v teh dneh Smells Like Teen Spirit od Nirvane praznuje 35 let.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan. Sestal se bo z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je dejal Kajzer, na obisk odhaja, ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje s svetim sedežem. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države Amerike in ves svet. Najbolj pa seveda New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. V Združenih državah Amerike bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov, glavna spominska slovesnost pa bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Nazaj domov. Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju. Vsebine v novi stavbi pa povzema direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon.
2: V osnovi gre za novo poslovno stavbo Komunale Kranj, vendar pisarnam pridodajamo predvsem to javno funkcijo v pritličju. Osrednji prostor je seveda izobraževalni, torej predavalnica, kjer bomo tako kot smo že do sedaj gostili vrtce, šole in tudi druge deležnike, ki radi pridejo k nam in grejo skozi ta naš program ozaveščanja. Bo pa tukaj tudi okrepčevalnica, trgovina ponovne uporabe, trgovina z lokalnimi izdelki, pa tudi sam vhod v zbirni center se nahaja na tej lokaciji.
1: Na Bledu pa do nedelje 13. septembra poteka svetovna veteranska veslaška regata. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
3: Ne povem, da smo to že gostili v preteklosti in da je to dogodek, ki enostavno ne povzroča kljub velikemu številu udeležencev, preko 5000 je kakšnih težav, zastojev in podobno. Zdaj veslaški klub in veslaška zveza, ki to organizirata, sta že, si bom dovolil reči, kar stara mačka pri organizaciji tovrstnih dogodkov in vsak dogodek, vsako prvenstvo, ne bo to državno, evropsko ali svetovno ali kakšno drugo, da zopet določene izkušnje in zdaj teh izkušenj že toliko, da bo Bled, bom rekel, kot za občane zelo malo obremenjen. S tem prvenstvom res pa je, da je zaradi tega zaprt del jezera, da je mogoče malo več gneče v Mali Zaki, sicer pa z usmerjevalnimi tablami, z točnimi navodili, vsi ti udeleženci prihajajo tja, kamor morajo, takrat, kamor morajo.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in tudi ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno, v nižinah sprva v notranjosti precej megle oziroma nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature od 7 pa do 12 bomo namerili, čez dan pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji predvsem proti mestnim središčem in na opadnicah proti Ljubljani. V predoru Markovec na glavni cesti Izola-Koper proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, pa tudi na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. No, danes po noči ter v noči na nedeljo pa bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od jutri od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Kdaj ste bili nazadnje v kinu? Jaz zase, prav zdaj so se z Gašperjem pogovarjali, sploh ne moram ugotoviti, kdaj sem nazadnje bil v kinu, kater film sem gledal, ampak kakorkoli. Film Gaj in svet 3, ki ob odraščanju, prijateljstvu in medvrstniškem nasilju zaobjema tudi vojne konflikte, je osvojil prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev. Torej gre za slovenski film, ki se začne kot zgodba o običajnih izzivih najstniškega življenja. 16-letna Gaja začne šolanje na gimnaziji, spoznava nove prijatelje, prvič se sreča z ljubljenostjo in tudi zavidanjem sošolcev. Kako se vse skupaj odvije, boste mogli kar pogledati tale film. No, v glavni vlogi pa nastopa Uma Štadar, poleg nje pa tudi prekaljena igralska imena Sebastian Kavaca, Juri Zrnec in Iva Kranc Bagola. Film pa je posvečen vsem otrokom sveta. No, ena na milijon pa pravi Harmonik and Roll. Pa dobro jutro, 8 minut je čez sedmo, tukaj pa je petek. 11. september.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Oglasi.
1: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
2: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
3: GG Bled vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
4: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Minka, živjo! O, kos pa ti zgoljšova?
5: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
3: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro. Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda.
0: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika Vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
4: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
9: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
10: Au, mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
11: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
12: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-bečaj.si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
13: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, 031 843 585.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je? Kaj to stari? Ti imaš ti brke?
1: Ma ne praš, tašča je hotva kuhno pobelk, pa penzel na ni najdva.
0: Ej, mam rešitu, arcnija za vse te rečem. Daužen droža, hoci plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocjančič SP iz Češnjice Prmoravčak.
1: Daj mi cifro.
0: Piš, Silvo Kocjančič 0415235888. Tip ta vse za cel. Translis d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si. Vesela jutranja peškarija!
2: Na tako krasno jutro vas vabimo k poslušanju izobraževalne kulturne oddaje peškarije.
3: Uf, tako me bo nazač, ena pozdravlja na nič devet nič.
0: Ruf Mihan.
3: Ja.
0: Mi bomo zdaj to oddajo menjevali vrniti od pisanih.
4: A že enkrat probam pa.
0: Ne, boš še prišlo.
4: 0-9-0.
0: Zeg, tonight.
4: Jani tonight. Ja. V glavnem, ja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Teja.
4: Čau,
0: Čeji.
3: Dobro jutro, Peška.
0: Dobro jutro, Jani.
3: A zdaj s kolesom?
0: Ko pa svedu.
4: Si s kolesom?
0: Res sem s kolesom.
3: Na dva ste ga belava prek sem videl. Zdaj pa šu, zdaj pa sama.
4: Ne, krat. Se
0: taj bil tako sposoben.
3: Ajde sposoben.
4: Ker že ta s kolesom, a viš, kdo si
0: izmislil,
4: kva je že ti? Triatlo. Ja, to ti
0: ja.
4: Znaš povedati.
0: Čigani.
4: Čigani,
0: ja,
4: zakaj?
0: So šli peš čez reko, preplavali, okradli kolo, pa so šli nazaj.
3: Mirko je bil.
0: Mirko, strojan.
4: Vedeš.
0: Ja. Rekel, doktor, meni zanč peška, ne smeš več piti alkoholnih pijač, ne smeš kaditi, ne smeš piti kofeta, predvsem pa se ne smeš razburja. Ja. Kama greš? Sem rekel, ven, da se nam preveč razburu. Če policaj,
4: ja.
0: Reče papirje, jaz pa škarje, jaz sem zmagal.
4: Pa ne upaš, ja. Pa ne upaš.
3: Kva bo vaš sin, ko bo velik?
0: Ja.
3: Dobre, upam, da bo učitelj.
0: Ja.
3: U, a pa ima kakšne pedagoške sposobnosti pa to. Re, to še ne vem, ima pa zelo velik vesele do počitanc.
0: Ja.
4: Kdo pa nima, Anda?
0: Ja, ja. Zanč mi je naša rekla, zvečer rekla, ti jo sem debil, sem kot da je zaspasila zjutraj Krigova.
4: Ja, no, to
0: azda. Pa se pa zjutraj zbadi, me užge. Se kako pa zjutraj, to se nisem še načekal. Ja, je rekla, dani še dolg. Sigurno už kje blek.
3: No, ki so bili pri teh ženah.
0: Čaki, se ni že konc.
3: Ja.
0: Zanč okay. Me pa rekla, da moram rugličke spečiti.
3: Ja.
0: Gotovo.
4: Gotovo.
0: Jaz to, ker je, kad jih moram z jajcem primazati, zapra smem več v kuhno.
3: Ti veš, dva pacijenta, ne? V čakalenc. To veš, čakaš pa čakaš, ne? Dobro, ti zbolaj tega možakarja, vsak dan ga brpele rešilc. Sigurno je kakšen narkoman. Prav, a ne, tega pa jaz poznam. Ta je pa na frišem poručen, pa se žena še uči kuhat.
4: Reveš.
0: Kako pa veš, kjer ne zna kuhat? Tam kmaj debelega psa.
4: Reveš,
0: kužadno. Ej, a veš, kva imate skupen ga Tim Zajc pa Jurij Tepeš?
3: Smučarske skoke.
0: Ja, pa še nekaj.
3: Bivšo.
0: Točno tako, od Stipeša. Ja. In ga je pa ga je malo vprašal Timi, oziroma Jure ga je vprašal Timi. Kako pa kaj je na lukanca od spodaj za skakalca in rekel, lej, ali 3 cm ima vznuce na neprenot, pa kakor novo. Je rekel sosed svoj žen, še zbolim, pa umrem, mas roke nasnem prstana. Prav za kva? Da boh videl, da sam jaz opak v že bil.
3: To se moram pa zapisati.
0: Živjo, sem tvoja nova soseda. Ima me, da bi se danes večer napila, seksala, kažval. Maš cajt? Prav se vede, mam. Super, pa mi boš pa psa Mirko.
4: Moj
0: ja. Zanč pa grem pjanček po cest. Pa srečam ga mimo in dož ga prav. Oprostite, prosim. Kolik bušk pa jaz imam na glavu. Prav un štir. Hvala lepa. Še dva stebra sem pa doma.
2: Zakaj je blondinka pospravila knjige v policijski avto?
0: Ne vem.
2: Zato, ker gor na avtu piše police.
0: Ja.
3: A pa veš, zakaj je to na vratah napisan?
0: Zato, da je skos halbo not ne hodijo.
3: Tako.
0: Ja. In rekel Vanja, pa me gratov, po dolgmu cajto sreče tega moškega. A res? Ja, zgabiva sem njegov telefonsko številko. Ja.
2: Škoda.
0: Transplantacija organa je bila uspešno opravljena. Dal sem jo srce, dal me pa noho.
3: A si drgač darovalec organov?
0: Tam.
3: Ja?
0: Tam.
3: Oh, boh, tisk bo tvoj mozak dobu.
0: A, adio, a misliš kostnega?
2: Tvoj mozak.
0: Ja. Se ga nimam.
3: Možgane, možgane. No, da gremo še majhen v šolo.
0: Ja.
3: Še majhen bi šli v šolo, ja.
2: Nazaj.
3: Seveda spet peška, ne, na tapeti, kdo pa druga, ne. Zakazan je mogel stokrat napisati, učitelje ne smemo tikati.
0: Ja, res je.
3: Veš, kaj on kar tika vse po vrst, veš, kako je to v omi, to tako, ne. In on to napiše 200-krat na mest 100-krat.
2: Ok.
3: Vpraša učitelje, zakaj pa to, ne? Ti, pa peška, bro. Zato sem ti hotel narediti vesele.
0: Zglih ti.
2: Ja,
0: no, Jani, pa tudi prišel enkrat iz šole.
2: Dej.
0: Pa ves vesel prav mamic. Mami, danes je bil pa zame res srečen dan. Prav mama. Jani, jaz dobil kakšno dobro oceno. Prav Jani, ne. Učiteljce me poslava v kot, so bili pa že vši 4 zaseden. Prije so se pogovarjali, pa prav prvo, mislim, da me žena vara s krojačem. Pod poslo sem najdel krojaške hvače.
2: Oj, oj.
0: Prav ta drug, mene mojem vara z mavarjam. Pod poslo sem najdel pinzel. Pa prav ta, o, kva še moja, rekel. Mene moja z avionom, rekel, sem pod poslo pilota najdel.
3: Okay, no, čakaj, veš, tole varanja pa tole, ne?
0: Ja.
3: Ti, pa prav kolega Peški, ti, zakaj imaš pa tak plov kojega, takole, vas plov kolo učijo, ne? Pa prav, ti, včer sem eno dekle potegnil z vode. Ja, a pa te bo kar udarva, kva, prav? Ne, udarva je pa poje žena, ki glih takrat v kupalico pa šla.
2: Marja.
0: Ja, in ker zdaj ne vidim, ne slišim, danes je pa petek,
2: ja.
0: Moramo pa zaključiti.
2: No, to je
0: ja.
2: To.
0: Evo, to je to.
2: To je to, ja. Ja.
3: Jutri mene nimam, prej.
0: A reš?
3: Ja.
0: Mi gremo pa na morje, se plavat nauči. Adio.
2: Lepo vikend.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ga to zdaj, ki imaš ti brke?
1: Ma ne praš, tašča je hotva kuhno pobelk, pa penzel na ni najdva.
0: Ej, mam rešitu, arcnija za vse te rečem. Daužen droža, koci plesk, sliko pleskarstvo, Silvo Kocjančič SP iz Češnjice Prmoravčak.
1: Daj mi cifro.
0: Piš, Silvo Kocjančič 041523588. Tip, da vse za cel. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kran v petek 11. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Šorljeva vzhod, od 8. do 8. ure in 30 minut ter od 12. do 12. ure in 30 minut na naslednjem naslovu Cojzova ulica 44. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: danes menda sprva oblačen in deževen, ob morju lahko tudi zagrmi, ampak brez skrbi, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in tudi ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Najvišje dnevne temperature od 15 pa do 19 stopinj Celzija bomo namerili, po noči pa se bo povsem razjasnilo. No jutri pa bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti kar nekaj megle in nizke oblačnosti, zjutraj od 7 pa do 12 čez dan do 23 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta sončna, ampak svežimi jutri, čez dan pa bo vsak dan nekoliko topleje. Pestro pa je na cestah zaradi jutranje prometne konice seveda, nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem seveda na vpadnicah proti Ljubljani. Počasi gre tudi od povodja proti Brodu v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa naj bi bil dolg slabe 3 kilometre. Tudi na relaciji Medno Ljubljana gre počasi, zastoj je dolg 4 kilometre. Bodo pa danes po noči ter v noči na nedeljo popolnoma zaprli Štajersko avtocesto med 20. in 5. uro zjutraj, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah, in sicer od jutri od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Dobrih 20 minut še manjka do 8. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnosti. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Oglasi.
1: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
4: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
5: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
6: A ja, koliko imaš kode?
5: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
6: Že kličem 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
5: Naj te angelček spremlja vse dni, če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
8: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Hej, kdo danes časti?
11: Delavska hranilnica!
12: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
13: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Verbi.
14: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Dragi, kavč je čisto ničen.
18: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
19: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
14: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, in to na petek 11. septembra in slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec pa bodo Slovaki, ki ne bi smeli predstavljati večjih težav. A ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so naši pri napovedih vseeno kar precej previdni. V današnji odbojki se vse ekipe sicer dobro poznajo, skrivnosti kakšnih večjih ni in čeprav vse v ekipi že nekaj časa pogovarjajo, kako in kaj, pa bodo videli, kaj se bo zgodilo nocoj. Od zadnjih dveh tekem Slovaki, pa še te so bile prijateljske, je minilo več kot 10 let in takrat so bili dvakrat boljši Slovenci, so pa izgubili do zdaj edino tekmo na evropskih prvenstvih leta 2009, ko so jih v Turčiji premagali Slovaki s 3-0. Ampak takrat so bili neki drugi časi. Slovaška je imela solidno ekipo, slovenska ekipa pa je bila šele v razcvetu. No, zdaj pa je Slovenija ekipa svetovnega vrha na evropskih prvenstvih, pa so naši od takrat osvojili 3 srebrne in 1 bronasto kolajno. Letos je bila tretja v Ligi narodov, medtem ko Slovaška večjih uspehov že nekaj časa nima. Največjega so zabeležili leta 2011, ko se je na evropskem prvenstvu Slovaška uvrstila v četrtfinale. In v naši skupini A so poleg nas in Slovaška še domačini Italijani, Grki, Čehi in pa Švedi. V osmino finala pa se bodo uvrstile 4 najboljše ekipe in seveda vsi upamo, da bodo med njimi seveda tudi naši odbojkari. Zato dvignimo zastave, kam drugače kot v ponos, saj tako pravi Sidarta. 7 minut še manjka do 8. Pa dobro jutro in srečno našim. Pogledamo tudi na špansko Vuelto, tako da ostanite v naši družbi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekli o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev pa se bo iztekel 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Poglejmo na tuje. Orkan Lowell, ki je v torek z močnim vetrom, obilnimi padavinami in visokimi valovi dosegal Havaje, je močno prizadel otok Kauai. Ameriški mediji so včeraj poročali o dveh smrtnih žrtvah, povezanih z neurjem, in sicer ena oseba je umrla na Kauaju, druga pa na otoku Oahu. Na otoku Kauai je po dosedanjih podatkih umrl moški domnevno zaradi nevihtnega vala, na Oahuju pa je moškega ubilo podrto drevo, poroča časnik San Francisco Gate. Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju, kjer bo poleg upravne stavbe kmalu zraslo tudi otroško igrišče, gostinski lokal in manjša trgovinica. Leta 2028 pa bodo zgradili tudi skate park. Ob tem pa je direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon še dodal.
2: Komunala zagotavlja v bistvu načrte, krajinsko arhitekturno ureditev, ki bi jo tako in tako izvedel, medtem ko občina bo pa investitor v sam športni objekt, ker ga bo tudi ne nazadnje na koncu dneva Zavod za šport upravljal, ker dejansko tukaj ne gre za parkec, kot so pump track in podobno, tukaj gre za športni stadion, namenjen rolkarjem in skaterjem.
1: Zavod Poljanska dolina pa jutri v soboto 12. septembra organizira pohod po poti cvetja v jeseni. Več pa župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
3: Ob 7. uri zjutraj se bo pričel pohod po poti cvetje v jeseni, to je markirana pot, ki sta prehodila Meta in pa Janez, to je iz Poljan do Koče na Blehošu, in to je vse skupaj celotna povest in pa nekako se bodo zaključili ta včerajšnji dnevi.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva oblačno in tudi deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in tudi ponehale, oblačnost pa se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Sprva po nižinah v notranjosti tudi nekaj megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, najvišje dnevne od 18 pa do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj sveže in ponekod tudi megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani. Poškodovano vozišče pa ovira promet na dveh odsekih primorske avtoceste med Senožečami in Razdrtim. Proti Ljubljani previdnost tam ne bo odveč. Zastoj je na cesti Medno Ljubljana, dolg približno 4 km. In pa tudi počasi gre od povodja proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je dolg slabe 3 km. Cesta Domžale-Želodnik bo zaprta v Domžalah od jutri od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. V nočeh na soboto in nedeljo pa bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 1-1-3. Damir Guberinič, dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je pretekle 24 ura zgodilo 7 prometnih nesreč, v katerih pa so 2 osebi utrpeli lahke telesne poškodbe in 1 oseba hude telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja in Jesenic po 2 kaznivi dejanji in 1 kaznivo dejanje na območju Bleda. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 2-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 17-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa naj bo tudi tale vikend, kar se da, miren.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
7: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
6: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
8: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah odeja.
9: A, B, C, a ja pa že?
10: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecede učiš?
9: Ne, buksel, štideran kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
10: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
11: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
12: Samo po eno stvar skočam.
13: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
14: Supernova.
15: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
16: Mi smo patršičani.
15: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Kontakt. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
1: Ja, takole, Kamnik bo od danes pa do nedelje v znamenju tradicije, folklore in tudi narodnih noš, kajti potekali bodo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki letos v ospredje postavljajo Gorenjsko. In tudi del ekipe Radija Gorenc bo v Kamniku, kaj vse nas čaka, tole nam je zaupal kamniški župan Matej Slapar.
2: Dejansko se bo začela ta prireditev v petek popoldan, v petih z nastopom naše mestne godbe pa Mažoret, potem bojo sledili razni koncerti in pa predstavitve, tudi v soboto preko dneva. Zaključila se bo prireditev festival v nedeljo ob 15. s tradicionalno povorko narodnih noš, ko bo tukaj prek našega mestnega jedra krilo prek 2000 oblečenih v narodne noše različnih krajev in različnih narodnosti, povorka z pripadniki in torej člani različnih folklornih skupin, različnih društev. Tudi posamezniki bodo del te edinstvene zgodbe in dejansko bo to vrhunc tega festivala in upamo, da bo vreme lepo, da bo dogodek lahko spalal.
1: Gospod župan, brez skrbi, vreme bo lepo, to smo uredili, naj vas tile oblaki sedaj le ne zavedejo, kajti že popoldne se bo počasi razjasnilo, no jutri in v nedeljo pa bo sončno in tudi nekoliko topleje in za sonce bosta poskrbela tudi Maja in Bor, ki bosta v Kamniku. Če ju srečate, dajte ju pocukati za rokav, naredite mogoče kakšen selfie, pa preverite, če boste oblečena v narodno nošo in če bo tudi Maja imela oblečene untarce. Kakorkoli, več o tem tudi v nadaljevanju programa in seveda cel vikend se bomo nekako ozirali, kaj se dogaja v Kamniku z narodnimi nošami.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
3: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
4: Gostilna Repnik, d.o.o.
3: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
4: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
3: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brizje nad Kamnikom.
4: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
3: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
4: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Čas je, da pogledamo na špansko pentljo oziroma Vuelto. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej kar zajeten zaostanek. 36-letni Roglič je po četrtem mestu v vožnji na čas proti Masu nadoknadil 33 sekund in napredoval na skupno drugo mesto. In medtem, ko je Roglič odlično odpeljal kronometer, je precej nad pričakovanji z njim opravil Mas in zadržal tudi večino prednosti pred Rogličem. Mas ima pred zadnjimi tremi etapami, od tega bosta kar dve gorski. Tudi v zadnji bo moč v Granadi pridobiti še nekaj časa, minuto 37 naskoka pred Rogličem. Drugi Slovenec med deseterico, Jakob Omerzel, je po solidni vožnji na čas in 21. mestu ostal šesti v generalni razvrstitvi. Za Masom pa zaostaja natanko 7 minut. No, za peto uvrščenim Oskarjem Onlijem pa se bori tudi za belo majico najboljšega mladega kolesarja in za njim Jakob Omerzel zaostaja 57 sekund. No, danes kandidate za skupni seštevek čaka zelo zahtevna in kar 210,8 km dolga trasa od okolice Malage pa do vrha Peñas Blancasa. V etapi bo težko nadzirati številčen začetni beg, ki pa bo lahko obračunal za etapno zmago, medtem ko bo v glavnini potekala dirka v dirki. Po razgibanem srednjem delu trase za konec sledi še slabih 19 km dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5%. Skupno pa bodo morali kolesarji danes premagati kar 4200 višinskih metrov. Etapa se bo začela nekaj pred 12. uro, končala pa predvidoma po dobrih 5 urah. Kakorkoli bomo držali pesti, da Rogliču uspe in premagati Španca na španskih tleh. Si to sploh predstavljate?

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Poglejmo na ceste. Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem za predorom Kastelec proti Kopru. Obvoz za osebno vozila je po regionalni cesti. Nesreča pa se je zgodila na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami. Proti severni obvoznici je zato promet tam oviran. Promet je oviran tudi na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice pa še vedno nastajajo zastoj proti mestnim središčem, predvsem proti Ljubljani. No, danes in v noči na nedeljo pa bodo zaprli Štajersko avtocesto med 20. in 5. uro zjutraj. Zaprt bo uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Avtocesta bo zaprta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od jutri od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc. Takole, vikend je pred vrati. Kakšno vreme nas čaka po tele ohladitvi, pa nam zaupa Blaž Teri iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Povejte mi, tale ohladitev je zdaj bila kar precejšna streznitev, tudi lahko rečemo. A so te temperature, ki nas sedaj čakajo, tiste prave, ali je bilo prej še vedno prevroče?
2: Ja, seveda, glede na povprečje je bilo prej bistveno prevroče za začetek septembra, tako da te temperature bodo zelo blizu povprečja dolgoletnega, tako da lahko rečemo, da so v narekovajih ta prave. Danes pričakujemo še nekaj dežja, potem pa se bo počasi jasnilo, tako da jutri bo že nekaj sonca, ampak zjutraj do poldne bo verjetno še precej nizka oblačnost oziroma megle tudi na Gorenjskem, tako da bo malo bolj sivo jutro. Temperature pa bodo jutrane še nekoliko nižje, tako da bodo le kakšno stopinjo na 10 stopinj zjutraj. Čez dan pa se bo razjasnilo in pričakujemo lep sončen dan in temperature bodo okoli 20-21 stopinj. Še topleje pa bo potem v nedeljo, ko pa pričakujemo, da bo že jutro v glavnem jasno, morda tu in tam nekaj megle. Čez dan pa potem sončno, temperature bodo šle nekoliko navzgor, tako da bo okoli 23-24 stopinj. To pa pomeni, da so to idealne temperature, ne glede na letni čas. In tudi po tem nadaljevanju prihodnji teden pričakujemo vsaj nekje do srede umireno jesensko vreme, svežimi jutri in toplimi popodnevi, bo pa potem verjetno naslednjo sredo spet nekaj dežja.
1: Zdaj prihajate z Gorenjske, vem, da radi zahajate v gore, a to pomeni, da zdaj nas čaka stabilnejše vreme, da bomo šli lahko tudi v gore brez kakšnih skrbi za kakšne popoldanske nevihte?
2: Ja, zagotovo. Jesen je pravi čas za obisk gora, še posebej sedaj, ko recimo, čeprav se je ohladilo v gorah, pa ni še zasnežilo gore, tudi v Visokogorju trenutno dežuje in to so potem ta prave razmere, ko se bo razjasnilo tudi za obisk gora. Tako da bodo razmere v naslednjih dneh kar ugodne, sicer bo še nekaj vetra severnega jutri, tako da bo kar sveže, vetrovno. Morda bo nekaj oblakov nastalo potem čez dan, ampak drugače pa bodo naslednjih dneh vsekakor idealne razmere za v gore.
1: Gospod Šter, najlepša hvala za vse odgovore in upam, da kmalu naslišanje.
2: Ja, hvala tudi vam. Lep dan.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Igral pa nimaš harmonke. Frajton center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
5: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
9: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
8: Kikiriki!
9: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite! Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: GG Bled. Vam les poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
10: Roke tako, keramika Kranj, fenomenale. In pika.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Takole, 11. september je danes, v naši družbi pa nič kaj katastrofalna Nina Kostanjšek. No ja.
3: Vides vara?
2: Ne, to pa ne verjamem. Že spočita po tem letednu po šuštarski nedelji, ampak pestro dogajanje v Tržiču ostaja.
3: Tako je, zdravo. Torej, v Tržiškem muzeju in v kulturnem domu Podljubelu se še vedno odvija 14. slovenski festival Kamišibaj. Danes ob 18. uri bo na vrtu Tržiškega muzeja potekal program za odrasle, jutri do poldan ob 11. prav tako pred Tržiškim muzejem najprej na sporedu program za otroke, v kulturnem domu Podljubel pa se bo program za otroke nadaljeval tudi ob 18. No, potem zvečer ob 20. pa se festivalsko dogajanje nadaljuje s programom za odrasle, prav tako v kulturnem domu Podljubel.
2: Ampak to še ni vse. Vse skupaj se dogaja tudi v Tržiškem muzeju.
3: Tako ja. V nedeljo ob 10.30 bo v okviru festivalskega programa potekala okrogla miza Primer Kosovel, skupno tematsko in projektno raziskovanje v Kamišibaju. Temu pa sledi tudi podelitev posebnih nagrad festivala ter Zlatega Kamišibaja. Dobrodošli udeleženci vseh starosti. Kot smo pa že omenili, je ogled vseh predstav brezplačen, tako da izgovorov ni.
2: In brezplačen je tudi vstop k našim sosedom, torej v knjižnico dr. Toneta Pretnarja.
3: Pa ne samo brezplačen, ampak tudi
2: poučen.
3: Poučen, tako je. Skratka, v knjižnici bodo najstniki lahko preizkusili svoje znanje in rešili Kosovelov kviz. Še vedno pa poteka tudi družinsko branje, ki je ena zelo fajn zadeva za preživljanje, kvalitetno preživljanje prostega časa z družino.
2: Drugače pa priporočam obisk Kosovelove rojstne hiše v Tomaju. Tako da,
3: a ti si že bil?
2: Bil. Zelo zanimivo in lepo je, tako da en tak izlet, da nismo čist vedno samo v Tržiču.
3: Tako.
2: Nina, najlepša hvala.
3: Hvala tebi.
0: Tržič. Odkri košče kraja tudi ti.
4: Cel življenje ga že poslušam.
5: A moža, koga?
4: Ne, Radio Gorenc.
5: A ja, je pa sej toga vsi.
4: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je na seji določila besedilo predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim predvideva izenačitev plačil storitev za uporabnike dolgotrajne oskrbe, za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči družini na domu, pa vlada predlaga začasni dodatek v višini 300 evrov bruto na mesec. Zaradi poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, je včeraj umrla 58-letna ženska. Gre za tretjo smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, trije bolniki pa so še vedno v smrtni nevarnosti. Spomnimo, požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi Rogoznici in se zaradi orkanskega vetra hitro razširil proti več naseljem in do samega roba Omiša. Evakuirali so več kot 2000 prebivalcev in turistov, večina poškodovanih pa je imela težave z dihanjem zaradi gostega dima. Več ljudi pa je utrpelo tudi hude opekline. Pred občinskim svetom občine Gorje je še zadnja 24. seja v tem mandatu. O glavni točki je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
2: Glavna točka te zadnje seje je zagotovo sprejemanje pravilnika o kratkotrajnem oddajanju enot za turizem. Torej, Občina Gorje je na področju razvoja turizma dosegla izjemne rezultate in nas je država umestila med 212 občini, kar med 14 najuspešnejših občin na področju razvoja turizma v Sloveniji, in to je pomemben rezultat, priznanje, potrditev dolgotrajnega dela občine, turističnih ponudnikov, društev ter številnih posameznikov, ki s svojim delom so ustvarjamo turistično ponudbo občine Gorje.
1: Kamnik pa bo ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od danes pa vse do nedelje potekali 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Pester program povzema direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.
3: V treh festivalskih dneh se bo na glavnem odru zbralo več kot 500 nastopajočih. Poleg jedra festivala, ki je seveda slovenska kulturna dediščina, bo tu predstavljena tudi mednarodna komponenta. Tu nam je v pomoč mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca. In sicer bomo na odru lahko videli predstavnike Tanzanije, Irske, Poljske in Romunije. Poskrbeli bomo za različne generacije, zato bomo vsak večer zaključili tudi z zabavnim programom, ki bo dopolnitev tega našega osnovnega poslanstva. Nas bo v petek zabavala Zvita Feltna, v soboto ansambl Saša Avsenika, po nedeljski povorki pa trije kamniški ansambli, in sicer Viharniki, Štos in pa Škorci.
1: Kot rečeno, vrhunec programa bo v nedeljo ob 15. uri s povorko prek 2000 narodnih noš.
0: Vreme.
1: Danes prvo oblačno in deževno, ob morju lahko tudi zagrmi, padavine pa bodo popoldne od zahoda slabele in tudi ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo do 19 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti kar nekaj megle in nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature od 7 pa tja do 12, čez dan do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaprta je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti in seveda nastaja zastoj. Nesreča se je zgodila tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici. Je oviran promet, tudi tam nastajajo zastoji. Zaradi jutranje prometne konice je še vedno zastoj proti Ljubljani, predvsem na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam okvarjeno vozilo ovira promet. Danes po noči ter v noči na nedeljo med 20. in 5. uro zjutraj pa bodo zaprli Štajersko avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od jutri od 22. pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. 9.4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Kolegice in kolegi v Gorenjskem glasu tokrat pišejo o tem, kako bodo nadgradili gorenjsko progo, pa o novih zgodbah v novi jeseniški šoli. Sprašujejo se, je turizem kriv za pomankanje stanovanj. Pišejo tudi o srečanju upokojencev na Jezerskem, pa o tem, da bodo v Predosljah vendarle postavili ograjo. Ema Klinec, od skokov pa do psihologije, pišejo pa tudi o štorkljah, ki jim gre dobro tudi na Gorenjskem. Dodali pa so še tematske strani, gorenjski kraji in ljudje. Vse to za samo 3,30 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.
3: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik! Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudska univerza Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

17 minut je čez 9, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, oblačno in deževno sprva, ampak brez skrbi, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in tudi ponehale, oblačno se bo trgala. Najvišje dnevne temperature tja do 19 stopinj Celzija bomo namerili. Ponoči se bo postopno razjasnilo, bo pa jutri zjutraj pretežno jasno, sprva po nižinah v notranjosti precej megle oziroma nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 pa tja do 12 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna, svežim jutrom in ponekod tudi meglenim, ampak brez skrbi. Vsak dan bo tudi nekoliko topleje. Kako toplo pa je trenutno na Gorenjskem? Na letališču Brnik je oblačno 13 stopinja manj in oblačno 12 v Lescah. Na Kredarici rahlo dežuje, plus 5 stopinj Celzija. V Ratečah oblačno in 10 na Voglu pa dežuje pri 8 stopinjah nad ničlo. Ja, kar precej pestro pa je na cestah, zaprta je namreč Gorenjska avtocesta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja zastoj čez priključek Brod, obvoz pa je možen po Gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim ter po Celovški cesti na priključek Šmartno v smeri proti Jesenicam. Zaprta je tudi Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, obvoz za osebna vozila pa je po regionalni cesti nastaja zastoj. Nesreča se je zgodila na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami, tako da tudi tam je oviran promet. V nočeh na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore med 20 in 5 uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od jutri od 22. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc na pot.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
1: Tako je, od danes pa do nedelje bo Kamnik v znamenju tradicije, folklore in pa seveda narodnih noš, kajti potekali bodo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki letos v spredje predpostavljajo gorensko narodno nošo. In tudi seveda običajem, vrhunec dogajanja pa bo v nedeljo s tradicionalno povorko. Kamniški župan Matej Slapar je ob tem povedal.
2: Bo to res ena paša za učit, tako da so vabljeni iz vseh koncev Slovenije in tudi za majstva občanke, občani, državljanke, državljani, obiskovalke, obiskovalci, da nas obiščajo in da vidijo to tradicijo po nas, torej prek celega vikenda. Na odru se bo zvrstilo ogromno enih dogodkov, od prikaza stare obrti do raznih plesov, etnologije, do kulturnih, umetniških društev in to bo res pester program, ki se bo zaključil s povorko.
1: In tam bo več kot 2000 narodnih noš. Ampak to še ni vse. Matej Slapar je o poudarkih festivala povedal tole.
2: Letos je v spredju gorenska narodna noša in pa tudi običaji in pa folklora in pa rokodelstvo obrt predstavljena torej z področja gorenske in mislim, da je tudi ta gorenska narodna noša tista reprezentativna tudi za Slovenijo in velikane Slovenci. Se identificiramo najbolj s to narodno nošo, tako da bo to še to bolj v spredju. Veseli me in pa ponosen sem, da bo gostja naše povorke tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar, ki si bo povorko ogledala, nastupno govorila ob samem tem vrhuncu teh treh dnevov in se veselim te zgodbe in sem pripričan, da bo, kot rečeno, s pomočjo in pa zaradi Zavoda za turizem in šport Kamnik in vseh ostalih soorganizatorjev odlično uspel festival.
1: No, ne bo pa tam samo predsednica republike, tam bosta tudi naša Maja in pa Bor in verjamem, da jo boste srečali nekje med množico ali pa mogoče bosta v narodnih nošah. Preverite, če ima Maja untrce, ali pa če jih ima Bor, sej, ni nič narobe s tem, ne? Tako da, se vidimo kje druge kot v Kamniku, tale konec tedna.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
3: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
3: Svetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, D.O.O.
3: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombiforent.si, Kamnik.
3: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, D.O.O. Stahovica.
3: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Glob, strojne inštalacije, D.O.O.
1: No in jutri ob 21. uri nastopi tudi ansambel Saša Avsenika, ki je drugi kot v Kamniku. Verjamem, da bo Lucija zapela tudi tole.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tako le, ta konec tedna pa se bo razpletla španska pentlja oziroma Vuelta. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je trenutno na drugem mestu tako za vodilnim Špancem Enrico Masom. In na samem prizorišču Vuelte je sedaj le tudi Saša Mesec. Lep pozdrav, Saša.
2: Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro. Kje se nahajaš?
2: Jaz sem trenutno na eni lepi plaži in sicer v mestu Estepona. To je zahodno od Malage proti Gibraltarju in sicer direkt na trasi, kjer se bojo danes vozili kolesarji.
1: Ja, kakšno je vzdušje v samem mestecu?
2: Ja, zanimivo. Pozdravljam sem z dobro jutro, zato ker se mesto res šele prebuja. Sončni vzhod je namreč predvsej pozno, pol osmih je bila skoraj še tema, tok na zahodu smo. Ampak se je že slišal takrat vrveš iz cest, namreč čistili so ceste, razne javne službe so pripravljale ograje in napise in tako naprej. Zdaj pa že bolj živahno, ker so tudi zelena skupina napravljeno rdeče majice in ponosno povedo, da so prišli navijati.
1: Tudi
2: napisi to
1: izkazujejo,
2: la Vuelta, seveda.
1: Da bo Vuelta, seveda. Torej, do nedelje bosta skupaj s soprogom spremljala samo Vuelto, tudi v nedeljo bosta v Granadi. Precej pestro dogajanje, ne? Zdaj letele zadnje tri dni.
2: Ja, imava tudi pestre načrte. Namreč danes si bova sposodila kolesi in kolesarila v hribe, da bova probala spremljati etapo na zadnjem klancu, to bo pomemben, dolg.
1: Tako.
2: Potem pa imava selitev v Sierra Nevada, namreč tam je kolesarjenje jutri.
1: Tako.
2: In pa seveda na cilj Granado.
1: Ja, prečudovita je Granada, to lahko potrdim iz prve roke. Zastavo imata, da bo Primož vedel, da sta tam in pa tudi seveda ostali Slovenci.
2: Ja, ja, vsaj dve slovenski pa seveda tudi za sabo Primoža Rogliča.
1: No, tako. Saša, najlepša hvala. Dobro navijeta, da res Primož premaga Masa na španskih tleh. To je tisto, kar vsi nekako najbolj nestrpno pričakujemo. Halo?
2: Hvala.
1: No.
2: Bova.
1: Pa se morda tudi v prihodnjih dneh še slišimo. Lep pozdrav sedaj le v Španijo.
2: Hvala, lep pozdrav sem. Hola.
1: Hola, tako. No in kot je že Saša dejala, praktično je le kolo, še posebej pa, če je električno, pa še rima se zgolj slučajno. Fakt.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Hej, a greš plesat?
9: Greva plesat?
10: Gremo plesat!
8: V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.

0: To ni napaka. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In tudi ni napaka, da so odprli skoraj 2000 let stare terme. Če imate radi toplice, terme, imam za vas super novico, kaj ti v Rimu bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme. Antično kopališče ter kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Odprli so ga leta 109, obsega pa 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Ostanki kopališča se nahajajo na Opijskem hribu v bližini Koloseja ter Rimskega foruma. Bodo pa zaenkrat terme odprte le ob koncih tedna za skupine največ 15 oseb. Ampak samo za oglede. Nas pa midva sedajle zares odpeljajo kam drugam kot v toplice. Ja, vreme se pa ravno pravšne, a ne, za kakšne tople bazene, džakuzije, savne. Uživajte.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor bo čez slabo uro na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Poglejmo na tuje. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je v Berlinu izpostavil vodilno vlogo Nemčije pri izgradnji močnejše Evrope v okviru močnejšega zavezništva. Ob vzponu prorusko usmerjene desničarske stranke Alternativa za Nemčijo in ponovnih razpravah o reformah v državi je Nemčijo pozval naj ustraja pri podpori Ukrajini in visokih izdatkih za obrambo. Nazaj domov. Prebivalci Kranjske in Nakelske občine so s spremenjenim predlogom državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo večinoma zadovoljni. Jih pa, kot so povedali na javni predstavitvi predloga v Kranju, še vedno skrbijo hrup povezan železniškim prometom in poškodbe na hišah zaradi gradbenih del. Odvetnik Anže Tršan o skrbeh krajanov Labor.
2: Zdaj, na mene se neke stranke se obračajo v smislu, da bojijo se, kakšen bo vpliv gradnje na njihove objekte, na okolico, kakšen bo hrup, kakšen bo treslaji, tukaj je Labora, tukaj so v bistvu se ta kamnina, da se bojijo, ko bo pač gradna tunela. Jaz mislim, da so vsem domov zdaj pač take tehnologije, da bo izveden v redu, ampak jaz mislim, da mora država poskrbeti, da bo pač narejen nek monitoring, nek posnetek objektov in da potem, če se pač pride do neke škode, da pač to škodo povrne.
1: Pred dvema mesecama se je začela gradnja Gorjanskega doma. Kako poteka, pa povzema župan občine Gorje Peter Torkar.
3: Predstavili smo telefonsko centralo iz Gorjanskega doma na zunanjo enoto. Ob novem Gorjanskem domu, kar je trajalo več kot mesec in pol, izjemno zahtevnega dela, no v umestni fazi pa se je že delala izkopna jama, gradbena jama za gradno novega Gorjanskega doma, ki pa lahko rečem, da je bilo odpeljanega več kot 12 tisoč kubičnih metrov materiala. Trenutno je gradbena jama pripravljena za položitev temeljev, ki se bodo začeli polagati v naslednjem tednu in lahko rečem, da sama gradnja in pa vsa dela potekajo v skladu s terminskim planom.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in tudi ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija bomo namerili, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo kar nekaj megle in nizke oblačnosti, namerili pa bomo od 7 pa do 12 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Pestro je na cestah na Gorenjski avtocesti, ki je spet odprta. Promet poteka po enem prometnem pasu med Brodom in Šentvidom v smeri proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega čez Šentviški predor na zahodno ljubljansko obvoznico vse do Brda. Primorska avtocesta je prav tako spet odprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Ostaja pa še vedno tudi zastoj, zaprt pa je trenutno predor Karavanke in sicer na avstrijski strani zaradi okvare vozila. V nočeh na soboto in nedeljo pa bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Obvoz bo urejen. In še to, cesta Domžale-Želodnik bo zaprta v Domžalah in sicer od jutri od 22. pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in z radijem Gorenc 10 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k upisu nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. Trikrat www.chachach.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gremo, gremo!
5: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.

0: Srečko Kosove, Moja pot. Moja pot je sinji trak, v sinje gledajo moje oči. In po tej poti moj korak in nad poljanami solnce plešči. Daj, da poljubim tvoj zlati obraz v nevidnem simbolu izraženi bog. Daj, da vzblešči k meni ta kras, ki sije, blešči, svetli se okrog. Da, kakor v vetru metulja perot rahlo se v tajne sinine spustim in k tebi najdem svojo pot in da v tebi ves zaživim.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik. Sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
2: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11. in 17. uro. Vedno v igri. Telemach.
0: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
3: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.

sama je kriva, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfkal.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Svet zavoda bo bržkone že danes imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja, ki bo prevzel vodenje največje slovenske bolnišnice do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom. Poglejmo na tuje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v poslanici ob obletnici terorističnih napadov 11. septembra 2001 v Združenih državah Amerike zapisala, da se danes soočamo z drugačnimi grožnjami kot pred 25 leti. A ostaja lekcija teh dogodkov, da so v trenutkih nevarnosti pomembna naša zavezništva, naša enotnost in vrednote, ki smo se jih odločili tudi braniti. Nazaj domov. Mestna občina Kranj prenavlja cesto od krožišča pri Toplarni do ceste 1. maja. Dela povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Celoten projekt je bil od ceste Talcev pa do ceste 1. maja. Vemo, da smo že lani zaključili krožišče pri Toplarni, to je bila prva faza, potem druga faza je bila ureditev ceste od tega krožišča pa do ceste Talcev. Tudi to smo končali letos, zdaj pa tretja faza, to se pravi od krožišča pa do ceste 1. maja. Preuredili bomo celotno komunalno infrastrukturo, pločnike, kolesarske površine, cesto. Predvideno je podfaza, glede na to, da so tam stanovanjski bloki, moramo omogočiti stanovalcev, da bodo lahko neprekinjeno prišli domov ali od doma. Do sredine oktobra je popolna zapora na delu ceste med vrtcem Čebelica in pa objektom Planina 70.
1: Gobarsko društvo Gorje pripravlja tradicionalno razstavo gob. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
3: Naše gobarke in gobari pripravljajo tradicionalno razstavo, ki bo 25. in 26. septembra v župnišču v Zgornjih Gorjah in predstavila vrste gob, ki živijo v našem območju. Razstavo vsako leto privabi številne obiskovalce, da lahko na enem mestu spoznavamo izjemno pestrost vrst gob v našem okolju. Skoraj vsako leto člani dosežejo tudi rekordno število predstavljenih vrst gob. Posebna vrednost razstave pa so strokovnjaki, ki bodo ves čas prisotni in bodo obiskovalcem pomagali pri poznavanju gob, njihovem prepoznavanju ter predvsem varnem nabiranju in uživanju. Razstava tako ni le zanimiv dogodek za ljubitelje narave, ampak tudi pomemben prispevek k ozaveščanju.
0: Vreme.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in tudi ponehale, oblačnost pa se bo že trgala. Najvišje dnevne temperature imamo tja do 19 stopinj Celzija, na Primorskem do 24. V noči pa se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti kar nekaj megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature od 7 pa do 12 bomo namerili čez dan do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, po svežem jutru pa nas čaka topel dan.
0: Ceste.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastal je daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico Kozarje, Koseze, predor Šentvid, Brod. Možni obvozi, kjer pa so tudi zastoji, so po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam. Po obvozni cesti na priključek Šmartno ter po lokalnih cestah skozi Gameljne. To velja samo za osebna vozila. Zaprt je tudi predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvarjenega vozila na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje, Koper in Lesce, Bled. V nočeh na soboto in na nedeljo pa bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah, in sicer od jutri od 22. pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
5: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Au, nisem videl.
12: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
13: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

0: novice iz občine Komenda.
1: Preden skočimo v vikend, se ozrimo še po aktualnem dogajanju v občini Komenda. Maj sem v vaši družbi in današnji gost, župan gospod Juri Kern. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Gorenc.
1: Gospod župan, šolsko leto se je začelo. Kakšno je vaše sporočilo učenkam in učencem?
2: V našo šolo je tokrat prišlo kar nekaj novih nadobudnih prvošolcev, kar 4 enote oziroma 4 razrede, 88 novih učencev. In vsem učenkam in pa učencem želim veliko radovednosti, vztrajnosti in pa seveda veselja do odkrivanja nekaj novega. Šola namreč ni samo prostor znanja in ocen, je tudi prostor prijateljstev, sodelovanja, spoštovanja in pa pomembnih življenjskih izkušenj. Prav je, da se v njej vsak otrok počuti varno, prejeto in spodbojeno pri razvijanju svojih sposobnosti. Seveda, z začetkom pouka na naše teste in šolske poti prihajajo otroci. Vračajo se med njimi tudi že prej omenjeni prvošolci, ki pa svojo pot v šolo šele spoznavajo. Zato apeliram na vse voznike, bodimo strpni in pozorni na cestah, križiščih in pa na prehodih za pešce. Kajti z več previdnosti lahko vsi prispevamo k temu, da bodo njihove poti v šolo in domov varne in da se bodo vrnili v varen pristanek.
1: Res je tako. No, s 1. septembrom ste tudi uradno predali prenovljeno Juhantovo pot v uporabo, je tako?
2: Tako je. Na občini Komenda se zavedamo pomena varnega in urejenega okolja za naše najmlajše. Veseli nas, da bodo otroci letos lahko uporabljali tudi to prenovljeno omenjeno Juhantovo pot, ki je bila močno poškodovana v ujmi. Z obnovo je ponovno urejena pomembna povezava za otroke in družine in ta pot predstavlja njihovo vsakodnevno pot v šolo in nazaj ali pa tudi potem, ko imajo proste popoldne. Da bi se vsi uporabniki še boljše počutili na tej poti, smo dodali nove klopi in jo tudi ambientalno osvetili, zato je ta pot ob potoku Pšata sedaj res zelo, zelo prijetna in lepa. To sedaj predstavlja tudi enega lepših urejenih delov občine Komenda.
1: No, dogajanje v mesecu septembru bo verjetno zelo pestro.
2: Ja, po svetu, povsod trenutno poteka Evropski teden mobilnosti in Komenda se bo k tem tudi pridružila. Komenda nadaljuje z uresničevanjem ciljev trajnostne mobilnosti in zato potrebujemo kar nekaj stvari. Po uspešni vzpostavitvi številnih aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in pa seveda varnejše mobilnosti pa se občina Komenda pripravlja še na nov pomemben korak. Vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles Nomago Bikes. Veseli nas, da je k temu projektu pristopila tudi občina Mengeš in pa občina Trzin, tako da bomo lahko sedaj dejansko povezali našo regijo, naše območje z vsemi temi občinami in omogočili prebivalcem dobro medsebojno povezovanje. Seveda ta električna kolesa bodo predstavljala sodobno in okolju prijazno alternativo uporabi osebnih avtomobilov. Namenjena bodo vsakodnevnim opravkom, kot pa seveda tudi rekreaciji, omogočala pa bodo enostavno izposojo prek mobilne aplikacije ter uporabo, kot sem že omenil, tudi v drugih občinah, ki bodo vključene v sistem Nomago Bikes. Ta projekt pa se odlično povezuje tudi z letošnjim Evropskim tednom mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom pod sloganom Mobilnost za vse. Kot smo povedali, občina Komenda tudi letos bo pripravila pester program aktivnosti za vse generacije, katerim želimo občane spodbuditi k izbiri trajnostnih načinov potovanja. Želimo, da se več gibajo in pa seveda, da je naše prometno okolje tudi bolj varno. Sistem izposoje električnih koles bo pomembno dopolnil ta prizadevanja in občanom ponudil novo možnost za okolju prijazno mobilnost po občini in tudi drugam.
1: Veliko ste torej že povedali, kaj konkretno pa še pripravljate za Evropski teden mobilnosti.
2: Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom pod sloganom Mobilnost za vse, bo dejansko zelo pester. In sicer najbolj pester dan bo petek, 18.9., ko bomo pri osnovni

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Komenda. Naš gost je še vedno župan, gospod Jurij Kern. Prvi del najnega pogovora sva zaključila z Evropskim tednom mobilnosti. Za mlade kolesarje pa v Komendi pripravljate Pump Track.
1: Ja, občina Komenda je res uslišala dolgoletno željo mlajše populacije in v letošnjem avgustu že začela s pripravo koloparka na prostoru ob domu starejših občanov. Za kolopark smo v začetku septembra prejeli tudi gradbeno dovoljenje. Objekt bo lepo zapolnil celotno območje, saj bomo tako dobili večnamensko družabno športni prostor. Prepričani smo, da bo ta kolopark izjemno popestritev v kraju in da bo, če bodo vremenski pogoji ustrezni, tudi kmalu končan. Poleg tega pa lahko razveselim naše občane tudi s tem, da smo začeli z intenzivnimi deli v gozdu za domom starejših občanov, kjer smo začeli z gradnjo motoričnega parka. Za park smo bili tudi uspešni na razpisu Fundacije za šport in tako prejeli sklep o odobritvi dobrih 22 tisoč evrov.
0: No, jeseni pa vas čaka še kar nekaj dela oziroma projektov, pa če začneva morda s kar bolj svežo novico,

0: podpis pogodbe za gradnjo ceste Želodnik-Vodice.
1: To je dejansko zgodovinski dogodek za občino Komenda, kajti zavedati se moramo, da je nekdanje ministrstvo za promet in zveze točno pred 28 leti dalo pobudo za gradnjo te ceste in vesel sem, da nam je uspelo. V zadnjih 4 letih smo res intenzivno delali na tem, da je prišlo do pogodbe z izvajalcem in da se bodo dela začela v najkrajšem možnem času. Bolj podrobne informacije pa v naslednjem intervjuju. Seveda pa poleg hitre ceste nas čaka še kar nekaj dela, zadrževalnik Tunjšica. Tukaj aktivnosti potekajo zelo dobro in prepričan sem, da nam bo uspelo. Prenavljamo objekt, v katerem bomo naredili knjižnico in še marsikaj novega prihaja v jesenskem času.
0: Za konec pa nadaljevali ste tudi prekinjeno sejo občinskega sveta, morda kakšna beseda več o tem?
1: Res je, nadaljevali smo prekinjeno sejo in sicer zaradi nesklepčnosti seje se je v mesecu juliju smo morali potem ponovno sklicati to sejo, ki pa se je nadaljevala s sprejetjem rebalansa. Pripravljeni rebalans je bil pomemben za nadaljno delo zavodov, hkrati pa je tudi omogočal ustrezno potrditev dokumentacije za uvrstitev projekta Vrtec Komenda v državni načrt razvojnih programov. Občina je v mestnem času med prekinjeno sejo pridobila tako pričakovani sklep o sofinanciranju gradnje vrtcev v Komendi. To nam seveda omogoča boljše načrtovanje celotnega postopka. V pregledu je projektna naloga, pripravljamo pa se tudi na razpis za izbor izvajalca. Naša želja je, da se bo gradnje začelo v začetku naslednjega leta, ko bodo tudi zaključena vsa predhodna nujna opravila. Tako bodo naši najmlajši korak bliže do novega vrtca. Svetnikom bi se rad zahvalil, da so razumeli, zakaj se trudimo v občini Komenda.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Komenda. Naš gost je bil župan gospod Juri Keren. Hvala lepa za pogovor in lep pozdrav Komendo.
1: Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Gorenje.
2: Novice iz občine Komenda.

0: oglasi.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah odeja.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
3: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo d.o.o. 031-843-585.
4: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.
1: Ja, takole, vikend je pred nami in kakšen vikend. Ja, sončno bo in čaka nas dobra volja, en kup veselja in tradicija, kaj ti prihajajo narodne noše. Torej, od danes pa do nedelje potekajo namreč 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Kaj nas čaka jutri? No, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec je povedal.
2: Takrat boste na odru lahko videli predstavitev od gad do gvanta. Folklorne skupine se bodo predstavile s plesom, glasbo, kostumsko podobo, predstavila se bo gorenska ohce, kranski furmani, pripovedovale se bodo gorenske pravljice in pa domača obrt. Kozi celoten festival bodo prisotne različne godbe. Gorenska pa je bila tudi izhodišče za našo letošnjo produkcijo. Tudi to smo z lanskim letom uvedli, ko smo naše mlade nagovorili, da si dediščino vzamajo kot izhodišče. Letos so za izhodišče dobili Zlatoroga. Tako da smo se povezali zopet s plesnim klubom Šinšin, ki je naredil predstavo, in pa Gašperjem Selko, ki je za to predstavo napisal glasbo.
1: Zvečer bo sledil jutri tudi koncert ansambla Saša Avsenika, v nedeljo pa tradicionalna povorka. In kar nas je najbolj skrbelo te dni, vreme bo odlično. Tako da vabljeni v Kamnik. Mogoče pa pridete v narodni noši. Zakaj pa ne, Gorenjska je tokrat osrednja tema. In če imate gorenjsko narodno nošo, zakaj je ne bi oblekli?
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
3: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
3: Svetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, DOO.
3: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombi Forent Picasso, Kamnik.
3: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, DOO Stahovica.
3: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Globe, strojne inštalacije, DOO.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno, satirična rubrika. V slovenski politiki je toliko pravnikov, obtožencev, osumljencev, preiskovancev in pravnomočno obsojenih, da človek več ne ve, ali poslanci zjutraj odhajajo v parlament ali pa na glavno obravnavo. Nekateri imajo več sodnih spisov kot političnih programov. Program lahko pozabiš, kazenska evidenca pa ostane, vsaj do prve procesne napake. Zato predlagamo racionalizacijo države. Parlament preselimo v novi zapor v Dobrunjah. Prhnil bi pri prevozih, varovanju in lisicah. Poslanska imuniteta bi se končno spremenila v tisto, kar že dolgo spominja, v odpornost proti odgovornosti. Vsaka poslanska skupina bi dobila svoj oddelek, levi blok levo krilo, desni blok desno krilo, resnica pa samico. Koalicija bi bila v zaprtem oddelku, opozicija pa na dvorišču, kjer bi lahko ves dan kričala, da je po nedolžnem zaprta. Sedanjo parlamentarno stavbo bi spremenili v cirkus, pravzaprav veliko gradbenih posegov ne bi potrebovali. Kupili bi nekaj bolj kakovostnih kostumov, zapustili prave klovne, ti bi vsaj obladali svoj poklic, znali nasmejati ljudi in po predstavi priznali, da je šlo za cirkus. Naš dopisnik Jožak Jehboža opozarja, da je primerjava parlamenta s cirkusom ni poštena. V cirkusu akrobati vadijo, živali so pod nadzorom, klovni poznajo besedilo, direktor pa odgovarja, če predstava propade. V parlamentu pa nastopajo brez vaja, govorijo brez besedila, skačajo iz stranke v stranko, odgovarja pa vedno gledalec, davkoplačevalec.

Pa po vinorodnih krajih grozdje zori zaradi izredno toplega poletja, so marsikje že potrgali. V vinogradih se zbirajo domači sorodniki in prijatelji. Kjer je grozda več, najamajo delavce, kjer je denarja manj, pa povabijo žlahto in rečejo, da gre za ohranjanje slovenske tradicije. Na trgatvi ne manjka dobre volje, petja in predvsem lanske kapljice. Sode je namreč treba izprazniti za novo vino. To je na štajerskem sveta dolžnost. Če sod ni prazen, grozdja nima kam, če kozarec ni poln, pa štajerc ne ve, zakaj je sploh prišel. Toda iz okolice Maribora prihaja pretresljiva zgodba, zaradi katere so domačini povesili glave, zaprli vinske kleti in se zavili v molk. Po trgatvi so policisti ustavili domačina Rudija Šeja iz Maribora. Moral je pihati. Policist je pogledal rezultat, še enkrat preveril napravo, zamenjal baterije, poklical servis. Rudi je napihal nič, nula, nula, popolna suša. Domačini so pretreseni. Nekateri zahtevajo, da se Rudi nemudoma preseli v Ljubljano, drugi, da se mu odzame štajersko državljanstvo. Tretji pa predlagajo zdravljenje. 2 decilitra sovinjona na tež, pa 3 decilitre popovdne in še špricer med predspanjem. Vaški odbor je že sprejel, da se Rudi ne sme več predstavljati kot Štajers. Če je to res, kar se je zgodilo, je štajerska vinska tradicija resno

0: če bi ura, budilka, vedela, kakšno plačo imam, bi je bilo sram, da me zjutraj zbudi.
1: Hej, šef, daj mi večjo plačo.
2: Pravi ima.

0: Res je.
1: Hej, šef, daj mi večjo plačo.
0: Pravima.
2: Ni res, ni res, da moški ujame žensko. Moški samo misli, da je lovec. V resnici je kandidat, ki ga je ženska že prej izbrala, preverila ocene in povabila v ožji zbor. On pa ves ponosen razlaga prijateljem, kako je usvojil. Tako kot krap razlaga, da je sam izbral trnk. Na začetku razmerja je ženska navdušena nad njim, ker je samo svoj, zabava, nekoliko divji, trmas. Potem pa se začne prenova. Najprej mu zamenja srajce, nato pričesko, prijatelja, navade, besednjak in nazadnje še hrbtenico. Zaljubljen moški pri tem sodeluje kot občina pri državnem projektu. Ničesar ne razume, vse podpiše in na koncu še plača. Bolj ko je zaljubljen, bolj pridno se spreminja. Neha hoditi na per, pospravlja nogavice, začne ločevati odpadke in celo opazi novo prinčesko pri ženi. Skratka, iz moškega počasi nastane gospodinski aparat. Tih, uporaben, vključen samo takrat, ko ga potrebujejo. Ko ga ženska končno zgnete po svojem okusu, ga pogleda in razočarano ugotovi. Pa nič več ni takšen, ki je bil, ko smo se spoznala. Ja, seveda ni. Tistega moškega je sama razstavila, predelala, sestavila brez navodil. Zdaj pa se čudi, ker je po prenovi ostal nekaj, kar sicer lepo uboga, vendar je približno tako privlačno kot pravilnik o ločevanju bioloških odpadkov. Nauk zgodbe. Moški misli, da se je izbral žensko. Ženska misli, da se je izbrala moškega. V resnici pa sta oba izbrala projekt, ki nikoli ne bo dokončan. Stroški pa vsako leto rastejo.

Nekoč, nekoč, ko so ljudje še uporabljali kmečko pamet in ne aplikacije državne uprave, je bilo življenje zelo preprosto, ajnfak. Če so bili lačni, so šli v gmajno, plenili divjat, napolnili lonc. Iz gozda so pobrali dračje in odpeljali posekan les. Gost je bil čist, divjadi ravno prav, človek pa sit. Potem je prišla država in ugotovila, da je takšna samostojna državljanov, ogroža njen obstoj. Napisala je zakone, pravilnike, uredbe in prepovedi. Danes lahko pride zver na tvoje dvorišče, ti jo moraš povljudno sprejeti, ponuditi kokoši ter počakati, da pristojni ustanovijo komisijo. Če jo prežena, si kriv ti, če ti požre živino, dobiš obrazec. Včasih je človek iz gozda odnesel suhe veje. Danes pa je lahko odnesel samo, če ima dovoljenje, soglasje, čelado, varnostni jobič in doktorat iz trajnostnega pobiranja drača. Medtem gozd požre lubadar, ki ta očitno ne potrebuje koncesije. Tudi rečne struge so nekoč čistili ljudje. Naložili so pesek, gramoz, po domače šoder, gradili hiše. Reka pa je imela več prostora. Na to je država ugotovila, da šoder ni navaden kamen, ampak strateško državno premoženje. Zanj potrebuješ dovoljenje, elaborate, presoje, koncesijo in kakšnega pravega prijatelja na pravem ministrstvu. Navaden človek ne sme iz struge odpeljati niti šajterge gramoza. Izbrani koncesijar pa ga lahko odpelje s 100 tovornjaki, ker ima papir zveze pravilno politično krvno skupino. Naš dopisnik Joža Kekboža prav, da imamo danes naravno odlično urejeno. Gozd čisti lubadar, struge urejajo poplave, divjad uravnava promet, državljane pa uravnavajo položnice. Nekoč je človek iz narave vzel toliko, kar je potreboval. Danes država vzame človeku, kolikor potrebuje in potrebuje vedno več. Odkar imamo za vsako vejo zakon, za vsak kamen koncesijo in za vsako neumnost ministrstvo, je vse urejen, sam nič ne funkcionira.

0: Kakšna je razlika med srečno in pametno žensko? Srečna ženska najde potkov, pametna pa konja.
1: Moj črni

0: Ajsa, auča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi. V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja, promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Samo po eno stvar skočam.
0: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovini. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
3: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc in pa seveda tudi te Maja in lep topu, sicer mokr pozdrav.
1: Hvala lepa. Na Šuštarfest, gospod župan, je za nami. Kako uspešna izvedba je bila letos?
2: Ja, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da Šuštarfest je bil odličen in res na tem mestu. Kar nekaj smo že govorili o tem, ampak bi izkoristil, ne vem, pohvalil sem, ker ste sodelovali pri organizaciji letošnjega Šuštarfesta, tako vam Radio Gorenc. Za marskej, predvsem pa tudi za čudovito nedeljsko popovdne in pa tudi javljanje iz Šuštarske nedelje, tudi svojim sodelavcem, ki so, moram reči, aktivno in prostovoljno sodelovali nekateri tudi oba dneva. Gasilskim društvom, pa gledajo Lom za organizacijo prometa PGD Tržič, ki ima mreku eno večjih fešt na Šuštarski nedelji, hkrati so pa skrbeli tudi za varnost in tako naprej. Vsem bi omenil tudi Gasilsko zvezo Tržič za odlično parado, ki je bila v okviru praznovanja tako stoletnice kot 60-letnice pobratenja San Mario Min in je tudi to smo se vklopili v Šuštarfest in mislim, da ta odločitev je bila odlična. Dva prekrasna dneva, kljub temu, da nam je v soboto mečken dež zagodil, ampak mislim, da izpeljava je bila vsega odlična. Tudi pohvale Maja tebi in Bojano za čudovito vodenje na prireditvi ob stoletnici, moram kaj reči tudi sodelavcu Sašotu in pa zunanjemu sodelavcu Boštjanu, ki ste naredila krasen pregled tega stoletnice in filmov in tako naprej. Mislim, celoten Tržič je živel s to Šuštarsko, vesel sem, no, ker sem razmišljal po Šuštarski, lahko rečemo, da je bilo narejeno v Tržiču, Made in Tržič in da smo naredili tako, da celotno organizacijo z vsemi prireditvami bi lahko gostovali kjerkoli po Sloveniji ali pa tudi še kje drugje. Tako da sam pri sebi lahko rečem, da sem bil izredno ponosen na to, kar smo naredili v teh dveh dneh na Šuštarfestu in še enkrat vključujoč tudi stoletnico Tržiča in 60-letnico pobratenja z našimi francoskimi prijatelji.
1: No, slavnostno pa bo tudi v prihodnjih dneh, prihodnji teden, vas čaka slavnostno odprtje prenovljenega prizidka osnovne šole Križe, je tako?
2: Res je, šola v Križah in tudi vrtec že veselo potem.

0: čim bolj tako sproščeno in prisrčno, tako, kakršna tudi šola mora biti.
1: Preden si privoščiva kratko glasbeno pavzo, omeniva še Gorenjsko plažo, ki je do naslednjega poletja zaprla svoja vrata. Kakšna je končna ocena letošnjega poletja?
0: Ja, bilo je kar, rečemo, dolgo vroče poletje. Ne? Sončni dnevi so nam bili naklonjeni, s številom obiskovalcev smo se približali številki 29,000, kar je zelo lepo. In tudi moram reči, da je celotna sezona potekala zelo lepo, brez kakršnih koli težav. Predvsem je pa veselino, da so bili uspešno izvedeni marskeri tečaji, marsdo se je naučil plavati na naši Gorenjski plaži. Samo v zadnji ponedeljek in torek pred zaprtjem nas je obiskalo več 100 šolarjev. Bili so plavalni tečaji tudi za predšolske otroke. Pa to, kar sem tudi že večkrat omenil, to jutranje plavanje, ki že skor napolni bazen ob 7 zjutraj, je ena naša posebnost, na katero smo ponosni. In ponosni tudi na to, da smo podaljšali sezono v zadnjih letih skor za mesec dni. In jaz mislim, da Gorenjska plaža upravičuje svojo vlogo. Je pa tako, kot smo na začetku izmrzle pomladi skočili v poletje, smo pa tako, kje pač kle, tržiškem koncu iz vročega poletja, kar naenkrat skočilo mrzlo jesen in tudi ta sezona se je pač končala.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj v naši družbi. Je še vedno župan, gospod Peter Miklič. Gospod župan, upravna enota Tržič dobiva nove prostore. Pisarna službe Turizem Tržič se je začasno preselila. Kako se bo odvijal sam projekt?
1: Ja, moram reči, po dolgih dveh letih pregovarjanj z ministrstvom za javno upravo smo končno dočakali to, da smo podpisali dokončno pogodbo z izvajalci, vsi so uvedeni že v delo in da se končno s prenovo teh prostorov tudi začne. Prostori bojo, del bo namenjen seveda upravni enoti za vse te pisarne, ki so najbolj na udaru, zato da bo dostopnost vseh, tako da gibalno oviranim, mladim mamicam, starejšim, da po dokončanju te obnove bistveno boljša. Tudi služba za turizem bo dobila prenovljeno prostore, predvsem mi pa veseli, da končno v centru Tržiča dobimo tudi javni WC, ki bo namenjen tudi invalidom, s privijalno mizo, tako da bo tudi to ena taka lepa pridobitev tu v atriju občine. Projekt je načrtovan, da se zaključi nekje v marcu naslednje leto, približno pol leta naj bi trajala kompletna obnova, ki ni čisto enostavna, je tudi pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulture in dediščine in pa seveda treba je narediti vse povezave v te prostore tudi zaradi upravne enote, ker tam se delajo marsikera pomembna stvar, ki mora biti urejena tako, kot mora biti in ne sme biti napak. Tako da upam in verjamem, marca svečano otvarjamo te nove prostore.
0: No, to je le eden od projektov, kateri projekti pa bodo še zaznamovali letošnjo jesen v Tržiču.
1: Ja, res je, ker tudi če že samo poletje zaradi šole ni ravno počitniško, nas tudi na jesen čaka kar nekaj projektov. Veseli me, da smo končno začeli tudi z obnovo ceste na Rebar. Gradbeniki so resno zastavili, se odvijajo že dela, poteka je že gradnja različnih opornih zidov. Upam, da nam bo vreme v naslednjem mesecu oziroma do zime naklonjeno. Celoten projekt je predviden skoraj leto dni, tako da bo logistično in organizacijsko kar zahtevan, ampak tako, kot smo štartali, mislim, da bo ok. Podpisali smo tudi pogodbo za obnovo cest za Jezom in pa Vohom, to spada tudi še v sanacijo po poplavah 2023. Ponavljamo razpis, ker nismo v prvem dobili ustreznega izvajalca za nov kanalizacijski kanal od Kovorske do Policije, ki je v slabem stanju in ga moramo obnoviti in upam, da ta naslednji razpis uspe. Potem zaključujemo še razne projekte znotraj participativnega proračuna. Na vrsti bo tudi dokončanje vežic v Lomu, kar me tudi zelo veseli, pa obnova ceste med Žiganjo vaso in Sebenjami, asfaltiranje ceste na Brzu v Lomu, tako so že omenila obnova galerije in pa priprava projektov tudi za naslednje obdobje. To so recimo kamp Podalbel, kolesarka, zeleno srce mesta. Izdelati moramo projekt sanacije kulturnega centra, kar je tudi marsikdo že videl, trenutno je kulturni center zaprt, ker je stanje, kakršno je bilo, zaledna voda oziroma voda, ki prihaja oziroma ki ni bila nikoli spravilno saniranja, povzroča take težave, da pač v takem stanju kulturni center ne more obratovati in jaz upam, da ga prvič naredimo dober projekt in ga tudi v naslednjem letu probamo v čim večji meri izvesti. In še mars kakšen projekt, predvsem pa vreten. Vsi vemo, da nas vse čaka oziroma saj mene, pa še koga druga, en predvsem psihično obremenilen projekt do konca leta, to so pa seveda lokalne volitve v novembru.
0: Ravno to sem vas želela vprašati, torej svojo kandidaturo na naslednjih lokalnih volitvah ste že naznanili. Nekaj ste že omenili v predzadnjem vprašanju, pa vseeno takole na hitro, kateri bodo glavni izzivi?
1: Ja, seveda, marsikdo me še vedno vpraša, bom kandidiral, ne, seveda bom, večkrat sem to že tudi ponovil, tako da, evo, še na radiju Gorenc, še marsikaj nas čaka, še vedno imamo veliko volje in energije, da določene projekte izvedemo, vesel sem, da tudi ekipa, s katero smo delali ta mandat, ostaja in vesel sem, da tudi ta ekipa če govorim zdaj, v svetniški ekipi ostaja več ali manj enaka in da jo zastopajo tako mladi, kot izkušeni delavci v proizvodni, akademiki in mislim, da tak pokrivamo, bom rekel, vse strukture prebivalstva v Tržiču, od športnikov, kulturnikov, gasilcev, ker vse to je Tržič in to smo ponosni. Ponosni smo, da lahko zastopamo Tržič in delamo nekaj dobrega za Tržič. Tako da, ja, je pa kar nekaj izzivov še vedno. Tem mandatom mislim, da smo kar zelo lepo uredili šolstvo, zdravstvo, vrtce. Staja nam pa kar nekaj na področju infrastrukture, a ne? In vse te projekte bi radi prepeljali do konca. Infrastruktura, tu mislim tako ceste, imamo eno zelo kritično zdaj, to je Kranjska cesta in pa seveda tudi vprašanje parkirnih mest, ki ga še vedno bo, je kar predstavljal izziv. V načrtu imamo seveda tudi še dograditev vodovodov tam, kjer jih ni. Trenutno se borimo, da spravimo v proračun Čadovlje in Palovče. Seveda ostaja tudi še območje Ročevance, ki je potrebna resne obnove. Predvsem pa tudi tisto, kar mogoče nismo mogli leto v tem mandatu izpeljati, pa je bila ena naših glavnih načrtov, to je pa seveda obnova starega mestnega jedra in pa seveda tudi dogovor z stanovanjskim skladom, kjer je stanovan v mestnem jedru, ureditev območja Pura, ki sedaj je v lasti občine in kako tam urediti stanovanje, kako pripeljati ljudi v staro mestno jedro in ne samo, ne govorim tu o turistih, ampak v ljudeh, ki bodo živeli v tem našem, bom rekel, lepem mestnem jedru, ki nudi marsikaj. Imamo izreden dostop do šol, zdravstvenega doma, vse je na peš razdalji in pa seveda tudi rekreacijo, tako da marsikjermu, ki se je zdaj v teh letih priselil Tržič, je presenečen, kaj mu tudi mestno jedro Tržiča lahko ponuditi. Vse pa ob vseh teh investicijah je treba ohraniti tudi finančni okvir za šport, za kulturo, za družbene dejavnosti, za gasilce, pa ohraniti ta standard, ki ga imamo, ne? Se pravi na področju šolstva, vrtcev, zdravstva, tako da izzivov je polno. No? In bom rekel, šola za župane, tako sem že rekel na začetku mojega mandata, ne obstaja. Tudi sam sem se marsikaj naučil v teh 4 letih, tudi mečken mi zdaj, kdaj hecno deluje vsa ta samozavest kandidatov za župane, ampak marsikaj izkušnja, marsikaj še enkrat sem se naučil tudi jaz v teh 4 letih, pa sem mislil, da kar nekaj izkušenj imam. Županska je zanimiva, pa mreko tudi težka.
0: Pogumno in optimistično naprej in hvala lepa za današnji pogovor.
1: Ja, živjo, pa se slišmo.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net. Mi smo pa
1: Tržičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Policisti so danes na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policiste odvzel službeno pištolo, ga z njo strelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Osumljenec je po streljanju odvzel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kriminalisti in policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil ter preverjanje vseh okoliščin dogodka. Motiv za dejanje pa še ni znan. Voznike prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in navodila policistov. V slovenskem združenju za kronične nenalezljive bolezni izražajo zaskrbljenost zaradi predloga spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, s katerim bi omogočili prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v šolskih prostorih, ko tam ni pouka. Menijo, da bi sprememba prispevala k večji normalizaciji alkohola, zato v šolo ne sodi niti po zadnjem zvoncu. Na odseku ceste med vojašnico Boštjana Kekca in vasjo Obrne na Bohinjski Beli je odpravljena popolna zapora, več pa župan občine Bled, Anton Mežan.
2: Dela tam še niso čisto končana, kajti ugotovilo se je, da je škarp oziroma podporni zid precej v slabem stanju, tako da se bo dela tam nadaljevala, vendar to ne pomeni, da bi bo cesta zaprta. Mi smo zato asfaltirali z grobim asfaltom, ko bo pa tudi ta del, katerega sem omenil, torej podporni zid, urejen do konca skupaj z ureditvijo meteornih vod, pa bomo potem potegnili še fini asfalt, kajti ne želimo zdaj potegniti fini asfalt, potem pa še s kakšno mehanizacijo riti po njem. Skratka, tisti, ki želijo zdaj le proti Bohinju s kolesom, zdaj je varna povezava od Bleda do Bohinja in vabljeni, da parkirajo na Bledu na centralnem parkirišču, se peljejo čez rečico okrog jezera in potem priključijo na našo kolesarko.
1: Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju, ki poleg upravne stavbe vključuje tudi javne prostore, ki bodo po besedah direktorja komunale Kranj Matjaža Berčona vključevali tudi
3: gostinski in trgovski lokal. Smo si v bistvu odložili do novega leta, no, ker je bilo res z zaključevanjem gradbenih del, selitvijo smo imeli veliko dela. Zelo se nam je pomembno, da to naredimo preko poletja, ker najmanj prizadanemo ali pa obremenimo ljudi, tako da zdaj gostinski lokal trgovski lokal pa sledita še tik po novem letu.
1: Leta 2028 načrtujejo tudi gradnjo skateparka.
0: Vreme.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa so se povzpele od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsej megle in nizke oblačnosti, temperature zjutraj pa bodo segale od 7 ter tja do 12 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezem in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj nastaja tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celoški cesti na priključku Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice, po lokalnih cestah skozi Gameljne, samo za osebna vozila, zastoje pa beležimo tudi na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin, Lucija Strunjan in Šmarje proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in varno.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Au, nisem videl.
8: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
9: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.

0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke. Dober dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dober dan želim.
1: Dober dan.
0: Minulo nedeljo je državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pri vasi Globoko uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Kako ocenjujete intervencijo?
1: No, jaz bi tukaj povedal, da od samega odkritja, kjer je, bom rekel, vodno gospodarstvo podjetje iz Kranja delalo pravzaprav v Savi, so to bombo odkrili in od takrat dalje je bila, bom rekel, predvsem koordinirana komunikacija med samo občino in pa to enoto. Tako da mi smo se, preden je bilo samo odstranjevanje, sestali trikrat in potem še četrtič jasno na ta dan odstranitve. Povem lahko, da ob zaključku, ko je bilo to vse opravljeno, smo ugotovili, da res funkcionira predvsem ta dialog med vsemi organizacijami, ki jih je bilo 22, da je vse, kar je bilo dogovorjeno, je bilo tudi na samem terenu storjeno. Še bolj smo bili pa zadovoljni, da je ta enota tako visoko usposobljena, da so lahko oba vžigalnika odstranili in jih potem tudi zaminirali na samem mestu in tako lahko to bombo prepeljali na njihovo področje, kjer jo bojo tudi proučili in potem razstavili oziroma razstrelili.
0: Minulo sredo, 9. septembra, pa je potekala seja občinskega sveta, na kateri je občinski svet sprejel osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kaj določa?
1: Ja, predvsem je bilo kar dolga razprava. Seveda, zdaj bili smo izbrani med 14 občinami v Sloveniji. Sicer gre predvsem za to, da če mi ne bi sprejemali tega odloka, potem je jasno velja torej samo 60 dni za to področje. Mi smo pa mnenje, ker smo naredili analizo, da je pri trenutnem stanju in pa ker nima direktnega vpliva na, bom rekel, predvsem dolgoročen najem stanovanj, da se nam zdi, da predlagamo občinskemu svetu 270 dni. Seveda mi imamo v dveh hodih ta odlok, to se pravi osnutek je bil sprejet, in pa do samega predloga bomo upoštevali in na osnovi tistih, bom rekel, predvsem na sami seji pa na odborih, lahko predlagali potem z občinsko upravo, kaj je najboljše, da potem na samem predlogu, ki bo pa na naslednji seji 7. oktobra, sprejmemo, ker ta odlok moramo sprejeti do konca oktobra, da bo veljaven in tako bo potem veljal v letu 27 in 28.
0: Občinski svet pa je sprejel tudi poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Kaj sledi?
1: Ja, drži, mi smo prisluhnili predvsem ljudem, ki v tem področju živijo in jasno, da tudi v preteklosti smo mi z medobčinskim inšpektoratom in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, smo že posamezne pristojne inštitucije obvestili, da se obnavlja gradnja, ki je bila, bom rekel, ta hala je pogorela in da predvsem je pomembno to, da bo požarna varnost na tako visokem nivoju, da že zajezi možnost, torej sploh požara v takem obsegu. In pa predvsem je bil sklep, da se pravzaprav v tem primeru tudi presoje vplivov na okolje, da se naloži torej samemu investitorju oziroma lastniku, da bo potem lahko tudi ta varnostni sistem na višjem nivoju, kot je bil do zdaj, in s tem bi najprej zavarovali vse občanke in občane, ki tam neposredno živijo, konc koncev pa tudi

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Gospod župan, na dnevni red sredine seje ni bilo uvrščeno poročilo o izvajanju sklepov 27. seje občinskega sveta glede parkirišč pri upravni enoti.
1: Ja, tukaj lahko rečem, da je bil predlog, da se ta točka prestavi na naslednjo sejo. Jaz sem temu predlogu tudi pravzaprav prisluhnil. Tam bomo pa še enkrat pojasnili, kaj smo postorili za temi parkirišči v teh poletnih dnevih, ki smo delali v bistvu novih dodatnih 23 parkirnih prostorov za gostinsko šolo in pa še obnovili parkirišča za upravno enoto, predvsem v tem pogledu, da je zdaj mnogo več modre cone in pa še eno dodatno parkirno mesto za invalide, tako da bo to na naslednji točki še enkrat obrazloženo, ampak praktično je za mene zadeva zaključena, kajti vse že v praksi funkcionira in sem vesel, da sem sodelavci to zagotovil pred prvim šolskim dnevom novega šolskega leta.
0: Včeraj pa je potekala slovesnost ob zaključku obnove šolske kuhinje in jedilnice v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kaj vse je bilo narejeno in ali ste zadovoljni?

0: Ne.
1: Ja, včeraj sem se pa veselil tega projekta, ki je kar trajal skoraj eno leto. Seveda najprej, da smo kandidirali z ustreznimi dokumenti in smo bili izbrani edini v Sloveniji, kajti projekt je bil razpisan tako, da samo ena šola bo pridobila finančna sredstva iz Ministrstva za šolstvo. In mi smo bili izbrani, ker je bila dokumentacija pripravljena tako, kot je veljeval razpis. Ta sredstva so bila v višini torej 700 tisoč evrov. Cel projekt je bil 1,5 milijona in vam odkrito povem, da ko smo včeraj to pravzaprav svečano otvorili, da je bilo veliko veselja, pozitivnih misli tako strani otrok, ki so v šoli, kot tudi izvajalcev, učiteljev, ravnatelja. In lahko rečem, da smo z roko v roki delali na tem področju. Mogoče naj še to povem, da je kuhinja z to podporo, ki je na visokem nivoju tehnološko, zagotavlja možnost obrokov na dan preko številke 2000. Torej, tudi če bi imeli kakšne probleme z mogoče naravnimi katastrofami ali karkoli podobnega, bomo lahko zagotavljali takšno število za večje potrebe, ker trenutno šola skrbi za učence in nekaj zunanjih, ter tudi še za osnovno šolo Antone Janša, ki je neposredno zraven osnovne šole Antona Tomaža Linharta. Tako da ja, ta projekt je vreden zlata in že od 1. septembra služi vsem otrokom v osnovni šoli oziroma vsem, ki sem jih naštel.
0: Koliko učencev pa bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo osnovne šole v radovljiški občini?
1: Ja, mogoče bi povedal tudi še za vrtce. Mi imamo v vrtcih skupaj 700 otrok. V tem šolskem letu pri osnovnih šolah je 1722 učencev in med njimi je 187 prvošolcev. Če pa še omenim, ker imamo zelo dobro glasbeno šolo, je pa tam vpisanih 490 učencev in to je rekordna številka, tako da se vidi, da tudi glasbena šola poleg osnovnih šol in vrtcev čudovito dela in to je nekako zagotovilo tako za izobraževanje, kulturo, šport in sem tudi tukaj na tem področju izredno vesel.
0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik, čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Malo nogometno igrišče z umetno travo v športnem parku Radovljica je ponovno na voljo za uporabo.
1: Res je, tudi praktično do pričetka novega šolskega leta je bilo zamenjena ta umetna trava, torej je že v takem stanju, da se vse aktivnosti nogometašov odvijajo že tudi na novem igrišču in tudi tukaj lahko ugotovim, no, da nam je uspel tako do prvega šolskega dne zagotoviti pogoje, ki so pravzaprav zdaj na tem nogometnem igrišču, ki je v sklopu športnega parka Radovljica, te površine na visokem nivoju.
0: Prihodnji teden, v četrtek 17. septembra, pa bo v Kropi potekala predstavitev novega doživetja in ureditve okolice Matičkove hiše.
1: Ja, zdaj tukaj pri tem projektu moram povedati, da je pravzaprav ta projekt vodil Javni zavod Turizem in Kultura Radovljica. Seveda to je nova družinska tematska pot, kjer se je kot prva faza obnove območja v zgornjem delu Krope. Gre pa za območje nekdanje Matičkove hiše, žganjarne in pa Budlajevega vigenca. Seveda projekt je imenovan kot družinska doživetja v Kropi. Podprt je bil sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupna vrednost projekta je znašala dobrih 136 tisoč evrov, od tega je pa ministrstvo prispevalo dobrih 90 tisoč evrov. Seveda ključni sta pa dve pridobitvi, kot sem rekel, nova tematska pot za družine in pa s škratkom kovačkom po poti kroparskih žeblarjev ter ureditev učnega parka v Kotlu. Tako da je tudi še ena dodatna ponudba, ki bo pritegnila predvsem družine, mlajše in pa popestrila tudi program našega zavoda Turizem.
0: Izpostaviva še pomembnejša dela, ki trenutno potekajo.
1: Ja, mi imamo predvsem zdaj v obsegu veliko vzdrževalnih del. Jasno, da večji projekti, kot so prenova Šercerjeve ulice, prenova Begunske, bom rekel, ob osnovni šoli v Lescah in mnogo manjših projektov, ki so pa ravno tako zelo pomembni po vseh krajevnih skupnostih, tako da zdaj intenzivno delamo predvsem na tem, da ujamemo najlepše dni pred zimo in čim več postorimo, ker potem po zimi naši občini se ta dela pravzaprav ne morejo izvajati.
0: Za konec pa gospod župan še k mobilnosti. Občina Radovljica se tudi letos pridružuje aktivnostim Evropskega tedna mobilnosti. Tradicionalni kolesarski izlet bo letos potekal že 22-tič.
1: Res je, no, to imamo tradicionalno prireditev. Ta bo v sredo, naslednji teden, in sicer ob 16. uri. Zbor in štart bo na Vurnikovem trgu, tako da prisrčno vabim vse kolesarje, da se mi pridružite in da seveda ponovno, tako kot v preteklih letih, tudi mi pokažemo, da je zelo pomembno, da se čim več gibljamo peš s kolesi in pa javnimi prevoznimi sredstvi.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica, v naši družbi je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor, lep pozdrav pa pošiljamo v Radovljico.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Macchiato.
1: Oglasi.
2: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
3: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston. Hej, a greš plesat?
4: Greva plesat?
3: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
5: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.indovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
6: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, jami je dober! Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Policisti so danes na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policiste odvzel službeno pištolo, ga z njo strelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Osumljenec je po streljanju odvzel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kriminalisti in policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil ter preverjanje vseh okoliščin dogodka. Motiv za dejanje pa še ni znan. Šolsko leto se je začelo. Občina Bled zagotavlja sredstva za šolske prevoze in nadstandard. Blejski župan Anton Mežan.
2: Zagotavljamo sredstva za to, da je učni proces še vedno nemoten tak, kot pač mora biti. In zdaj se je podalo na Bledsko šolo 42 prvošolcev, v Ribno 11 in na Bohinjsko Belo 3. Seveda pa moram povedati, da je skupaj vseh učencev 631 in da to pomeni tudi kar nekaj stroškov za občino Bled. Seveda to ne jemljemo kot klasičen strošek, ampak bolj kot investicijo v naše mlade, v znanje, v našo prihodnost. Ne povem, da smo seveda v vsakokratnem proračunu morali dostaj vedno in tudi še naprej bomo zagotoviti kar nekaj sredstev za to, da se vse skupaj pokriva. Če govorimo o šoli, je potrebnih samo zakonskih obveznosti približno 500 000, pokrivanje materialnih stroškov, sofinanciranje stroškov za delovanje podružničnih osnovnih šol.
1: Kamnik bo ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od danes do nedelje potekali 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec programa pa bo v nedeljo s povorko narodnih noš. Luka Svetec, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik, je ob tem povedal.
3: Kjer je prijavljenih že več kot 1800 udeležencev, verjamemo, da se jih bo zbralo na koncu na prireditvi okrog 2000. To jasno kaže razsežnost festivala in pa angažiranost raznih društev, folklornih skupin in posameznikov iz celotne Slovenije. Pred samo povorko nas bo pozdravil gospod župan Matej Slapar, slavnostna govornica pa bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Ugledni gosti vsako leto kažejo, da festival res uživa ugled, tega se zavedamo tudi sami, zato skrbimo, da na njem tudi aktivno delamo.
1: Šport. Poglejmo svet športa. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni.
0: Vreme.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa so se povzpele od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsej megle in nizke oblačnosti, temperature zjutraj pa bo dosegale od 7 ter tja do 12 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezem in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj nastaja tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celoški cesti na priključku Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice, po lokalnih cestah skozi Gameljne, samo za osebna vozila, zastoje pa beležimo tudi na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin, Lucija Strunjan in Šmarje proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in varno.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. zunti.si.

0: ravno ta in mi.
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Radio Gorenc.
1: Z vami je Bor Mohar.
3: Ja, tudi če deževen, ima še zmeri svoj pomen. Petek je petek in že po defaultu smo dobre volje, vikend, ki je pred nami, pa bo lep in sončen, tako da evo, se skoraj nimamo za kaj pritoževati. In če imate radi naravo, če radi nabirate gobe, mislim, da bo ta vikend kar idealen. Mingrede, nekaj nasvetov, na kaj biti pozoren ali pa kako biti pozoren pri nabiranju le teh, boste lahko slišali ponedeljek v oddaji na svet dneva, ampak nekaj malega pa se ne razkrijemo tudi danes, brez skrbi. Dejmo se mi ustaviti še mal na današnjemu dnevu. 11. september je datum skrb veliko težo, ampak ker smo na Radio Gorenc, bomo izpostavili tiste pozitivne. Leta 2022 je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar zmagal na veliki nagradi Montreala, ki spada v svetovno serijo kolesarstva, no leto kasneje pa se je slovenska odbojkarska reprezentanca še tretjič zapored uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. Če pa gremo zdaj še malo v svet glasbe. Na današnji dan leta 1962 se je zasedbi Beatles pridružil tudi bobnar Ringo Starr. Več o njem, zelo kmalo, najprej pa še malo ostale glasbe, slovenske glasbe, Odsevi sonca in Joker Out, čeprav je teh dons bolj mal. Ali pa ne, malo se kaže.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Dragi, kavč je čisto ničen.
7: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
8: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
9: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
10: Nora promocija!
11: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
12: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
13: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
14: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
15: Vikend je. Čas za oddih, nasmeh in dobro glasbo. Radio Gorenc.

80-ta leta in agropop. Ja, na družabnih omrežjih je v teh dneh zelo popularen trend 80-ta leta, ko umetna inteligenca ustvarja slike posameznikov in skupin, kako bi izgledali v teh časih. Ampak mi gremo pa zdaj še 21 let nazaj, in sicer v 60-ta leta. Na današnji dan leta 1962 se je zasedbi Beatles pridružil tudi bobnar Ringo Starr.

Beatles izhajajo iz Liverpoola in veljajo za najpomembnejšo, najvplivnejšo in tudi najuspešnejšo glasbeno skupino vseh časov. Podrli so mnoge prodajne rekorde, med drugim več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajnih singlov Hot 100, od tega 20 prvih mest. Od njegovega oziroma od njihovega nastanka pa do danes so prodali več kot 500 milijard posnetkov, po nekaterih ocenah pa celo več kot 2 milijardi. Skratka, z eno besedo legende, zdaj pa na frekvencah Gorenca, The Beatles in Twist and Shout.

0: Ponoči in Gregor Ravnik, mi pa pogledamo, kaj nas čaka še kaj podnevi. Temperature danes se gibajo od 15 do 19, na Primorskem tja do 24 stopinj Celzija, padavine pa so načeloma že povsod ponehale oziroma slabijo. Ponoči se bo postopno zjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali pa nizke oblačnosti, temperature zjutraj pa bodo kar frišne, no? Od 7 pa tke do 12 bojo, recimo do 12, ja. Na cestah pa pestro že od dopoldneva. Pozor, gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Zaprti so tudi uvozi Podutik, Šentvid in Brod proti Jesenicam, zastoji pa nastajajo tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti do priključka Šmartno preko Črnuč in Trzina do Vodic, po lokalnih cestah skozi Gameljne, samo za osebna vozila, iz smeri Primorske proti Avstriji, Beljaku pa je alternativna pot skozi Italijo mimo Vidma. Policija na tem odseku trenutno izvaja nujno intervencijo, pristojne službe se trudijo čim hitreje odpraviti posledice in ponovno spostaviti prevoznost cest. Okvari vozil pa na Primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani v delovni zapori na desnem pasu, pa tudi na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, počasi, strpno, pa v glavnem previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo.
2: Dobrega delovca je težko najdeti.
3: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
2: Dež pa takla vremet, kot ga imamo trenutno, sta kot nalašče za rast gob in pa seveda se nabiralce. Jaz za vas ne vem, koliko se spoznate, ampak verjamem, da ste previdni, a ne? Nekak smo vsi. Zdaj vsak ima neki znanje, vsak ima določeno znanje, ampak vprašanje je sam, koliko zdaj vi kaj zaupate vase ali pa drugim. In z drugim mislim tudi umetno inteligenco. Jaz ji ne bi najbolj zaupal. In enakega mnenja je tudi mikologinja Katarina Grabnar Apostolides.
4: Takšne aplikacije so seveda zelo zabavne, niso pa varne za določanje užitnosti, absolutno da ne. Ker treba se je zavedati, da je umetna inteligenca pametna le o rečeh, ki jih najde na internetu. Od tam črpa recimo vse informacije, nima pa terenskih svojih izkušenj, ker na terenu umetna inteligenca ne obstaja. Vemo pa vsi, da na internetu je ogromno enega balasta napačnih informacij, sploh kar se tiče gob. Tukaj je še eno dejstvo. Jaz sem tudi opazila, ko včasih se igram s tole umetno inteligenco, da pravzaprav umetna inteligenca bo vedno želela ugajati, vedno bo odgovorila na nek način, ki bi jo prikazal kot vse vedno. In raven zato je nevarna, ker v bistvu napake ne prizna, dokler je jaz ne upozorim, potem se pa upravič pa prav, aha, ja, vse imate prav, bla, bla, bla, bla.
2: Ja, mislim, da nam je ta stavek kar znan. Zdaj, če vas zanima seveda več na to temo, boste celoten pogovor lahko slišali ponedeljek, dopoldan v oddaji na Svet dneva, do takrat pa rajš govejo juho na mizo. Mal za hec, mal za res, zdaj pa je nataka, glede na vreme, dež in Nina Pušlar.

0: oglasi.
1: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
1: To je sen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Vpišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kran. Več na univerza.si.
4: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
5: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj.
6: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.

0: ste vedeli, da je Radio Brain tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Eros Ramazzotti na frekvencah Radija Gorenc. Očitno se na gorenskih cestah vseeno stvari malo umirjajo. Kakšno je stanje, pa čez par minut v novicah.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Policisti so danes na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Osumljenec je po streljanju odvzel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kriminalisti in policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil ter preverjanje vseh okoliščin dogodka, motiv za dejanje pa še ni znan. Letošnji Šuštarfest je v Tržiču privabil množico obiskovalcev. Da je dogodek uspel, gre po besedah župana zahvala mnogim. Peter Miklič.
2: Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da Šuštarfest je bil odličen in res na tem mestu. Pohvalil sem, ker ste sodelovali pri organizaciji letošnjega Šuštarfesta tudi svojim sodelavcem, ki so, moram reči, aktivno in prostovoljno sodelovali nekateri tudi oba dneva. Gasilskim društvom, PGD Ulom za organizacijo prometa, PGD Tržič, ki ima, mreku, eno večjih fešt na Šuštarski nedelji, krati so pa skrbeli tudi za varnost. Tem bil omenil tudi Gasilsko zvezo Tržič za odlično parado, ki je bila v okviru praznovanja tako stoletnice kot 60-letnice pobratenja San Mario Min.
1: Konec meseca septembra bodo v Gorjah predstavili dolgo pričakovano knjigo Gorjanska kronika. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
3: 29. septembra se že veselim, ob 18. uri vabim tudi vse na predstavitev Gorjanske kronike, katero želimo na enem mestu predstaviti bogato zgodovino naše občine in življenja ljudi, ki so skozi desetletja in stoletja to ustvarjali naš zeleni raj občino Gorje. Pri predstavitvi bo sodeloval zgodovinar Božo Repe skupaj z drugimi soustvarjalci Gorjanske kronike. Dogodek bodo obogatile tudi kulturne točke, obiskovalci pa bodo prejeli brezplačen izvod knjige.
1: V občini Gorenja vas Poljane se bo v mesecu septembru zvrstilo kar nekaj dogodkov, med drugim po besedah župana Milana Čadeža tudi.
4: Pripravljamo tudi Oktoberfest, ki bo 19.9. ob 20. uri za skupino Raubari na Novem Žurplacu v Todražu. Potem je pa še v torek, 22. septembra, popoldan pa bivši sodelavci rudnika urana Žirovski vrh pripravljajo 50-letnica ustanovitve tega podjetja in bo lepa prireditev. To je podjetje, ki je v poznih 80-ih letih dajalo kruh preko 500 zaposlenim. Prireditev bo pa tudi na Novem Žurplacu v Todražu ob 17. uri. Vreme.
1: Temperature danes se gibajo med 15 in 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, padavine pa so načeloma povsod ponehale. Po noči se bo postopno razjasnilo.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne gre mi z jezika.
6: Radio Gorenc.
7: Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno.
6: Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
7: Ne vem, kje se me glava drži.
6: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Udoben.
1: Ja, prej so nam ceste nekam ušle, pojma nimam kam, ampak že rešujemo. Pozor na gorenjske avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam, promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt je še priključek Šmartno proti Jesenicam, ostajajo pa zastoji na gorenjske avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam, ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, ter na cestah na nekaterih cestah v Ljubljani. Nesreča pa na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam, no prav tako pa beležimo vsakodnevne zastoje posebej iz večjih mestnih središč. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, previdno in pa varno.
2: Mali pa je rekla pa je šla.

0: oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
0: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
5: Au, nisem videl.
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
8: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
9: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
10: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
11: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
12: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
13: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
14: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
13: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.

Obvestila. Tržič v ponedeljek 14. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Sukova vila od 8. do 10. ure na naslednjih naslovih. Bistrica 24, 28 in 30. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Glavna pokrovitelja sta
1: Supernova Kamnik
0: in Delta Jet Kamnik.
2: Ja, Gorenjska, Kamnik bo danes ter vse do nedelje, se pravi 13. septembra, znova v znamenju tradicije, folklore in narodnih noš. Potekali bodo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki letos v spredje postavljajo Gorenjsko. Tudi del ekipe Radio Gorenc bo v Kamniku. Kaj vse pa se bo dogajalo, pa nam je povedal župan Matej Slapar. Poslušmo.
3: Dejansko se bo začela ta prireditev v petek popoldan, v petih, z nastopom naše mestne godbe pa Mažoret, potem bo sledili razni koncerti in pa predstavitve, tudi v soboto preko dneva. Zaključila se bo prireditev festival v nedeljo ob 15. s tradicionalno povorko narodnih noš, ko bo tukaj prek našega mestnega jedra krilo prek 2000 oblečenih v narodne noše različnih krajev, različnih narodnosti, povorka z pripadniki in torej člani različnih folklornih skupin, različnih društev, tudi posamezniki bodo del te edinstvene zgodbe in dejansko bo to vrhunc tega festivala in upamo, da bo vreme lepo, da bo dogodek lahko spalal.
2: Ja, vreme bo lepo, tako da se dogodka res izredno veselimo, bo pa dogodek tudi del, oziroma na dogodku, del ekipe Radia Gorenc, kjer bomo pobrali kakšno izjavo župana Mateja Slaparja, pa tudi javljanja v radijski program ne bo manjkalo, tako da lepo vabljeni v Kamnik, veselo bo.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
1: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, D.O.O.
1: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombiforent.si, Kamnik.
1: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, D.O.O. Stahovica.
1: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Globe, strojne inštalacije, D.O.O.

Poglejmo malo v nebo, temperature danes se gibajo med 15 in 19, na Primorskem tja do 24 stopinj Celzija, padavine pa so načeloma že posod ponehale. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno, sprva pa bo po nižinah, predvsem v notranjosti precej megle ali pa nizke oblačnosti. Temperature zjutraj pa frišne od 7 ter tja do 12. Ceste nas bolj zanimajo, pozor, ja, ne želim biti na vašem mestu, če ste v gneči. Na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt pa je še priključek Šmartno proti Jesenicam. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. No, imamo tudi eno nesrečo, in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam pa je oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Toliko za enkrat, več žal ne vemo, če pa ste na poti, strpno, strpno, pa še enkrat strpno.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11. in 17. uro. Vedno v igri. Telemach.
3: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chachach.si
5: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
6: Supernova.
7: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
10: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: poglejmo malo nebo. Temperature danes se gibajo med 15 in 19 na Primorskem, tja do 24 stopinj Celzija, padavine pa so, evo, ponehale, zdaj pa res čist, po noči pa se bo še postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature zjutraj pa frišne, od 7 pa tja do 12 stopinj. Gorenjska cesta pa še zmeri, velika ne v rdečem. Na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt je še priključek Šmartno proti Jesenicam, ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Imamo tudi nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam pa je oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Evo, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti. Specialisti za komarnike. Zunti.si

0: Oglasi.
1: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
2: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
2: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Podjetje Leska v svoji ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni že je pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. Waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo!
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno!
6: Ni nikoli zadnja.
8: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

Bog ne daj, da bi crknil televizor in Adi Smolar in Bog ne daj, da bi otrok zamudil Gaj in svet, ker to je zdaj hit. Film Gaj in svet 3, ki se o podrašanju, o prijateljstvu in medvrstniškem nasilju dotika tudi, oziroma še vojnih konfliktov, je osvojil prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev. Film se začne kot zgodba o običajnih izzivih najstniškega življenja. 16-letna Gaja začne šolanje na gimnaziji, spoznava nove prijatelje, prvič se sreče tudi z zaljubljenostjo in seveda zavidljivimi sošolci. V glavni vlogi oziroma nastopajo Uma Štadar, poleg nje tudi Sebastian Kavaca, Juri Zrnec in pa Iva Kranc Bagola. Film je posvečen vsem otrokom sveta, zdaj kdaj bo prišel na televizijske zaslone, težko rečem, si ga pa v kinu lahko gledate že od 29. avgusta. In ker je tema tudi zaljubljenost, dajmo zapeljati še do konca v to smer. Zaljubljen par, Uroš in Tjaša.

0: Oglasi.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, vas pa ti pametna, ej, ali pa kar koj pokličva, 041-625-480.
0: Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik, sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova.
4: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
0: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
6: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
8: Migi. Migi. Migi. Migi, migi. Migi, migi, migi. Migi.
5: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
9: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Pokrovitelji so
1: Anlis, Aleš Nograšek,
0: Delta Jet Kamnik,
1: Avtoservis Kofol, Andraž Kofol, Brezje nad Kamnikom
0: in VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala.
2: Ja, takole, ura je 10 do 5, Kamnik bo pa od danes ter vse do 30. septembra, se pravi do nedelje, znova v znamenju tradicije, folklore in narodnih noš. Potekali bodo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki letos v ospredje postavljajo Gorenjsko. Vrhunec dogajanja pa seveda nedelja, že tradicionalno povorko. Več o tem pa župan Matej Slapar, ki je o dogodku povedal naslednje.
3: Bo to res ena paša za učit, tako da so vabljeni iz vseh koncev Slovenije in tudi za majstva. Občanke, občani, državljanke, državljani, obiskovalke, obiskovalci, da nas obiščajo in da vidijo to tradicijo po nas, torej prek celega vikenda. Na odru se bo zvrstil ogromno enih dogodkov, od prikaza stare obrti do raznih plesov, etnologije, do kulturnih, umetniških društev in to bo res pester program, ki se bo zaključil s povorko.
2: O podarkih letošnjega festivala pa je kamniški župan povedal še.
3: Letos je v spredju gorenjska narodna noša in pa tudi običaji in pa folklora in pa rokodelstvo obrt predstavljena torej z področja gorenjske in mislim, da je tudi ta gorenjska narodna noša reprezentativna tudi za Slovenijo in Balkane Slovenci. Se identificiramo najbolj s to narodno nošo, tako da bo to še to bolj v spredju. Veseli me in pa ponosen sem, da bo gostja naše povorke tudi predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc-Musar, ki si bo povorko ogledala, nas tudi nagovorila ob samem tem vrhuncu teh treh dnevov in se veselim te zgodbe in sem prepričan, da bo, kot rečeno, s pomočjo in pa zaradi Zavoda za turizem in šport Kamnik in pa vseh ostalih soorganizatorjev odlično uspel festival.
2: Bo pa na dogodku tudi del ekipe Radija Gorenc, tako da res vabljeni v Kamnik.
0: Tradicija, pesem in veselje. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
4: Gostilna Repnik, d.o.o.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
4: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
1: Avtoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brezje nad Kamnikom.
4: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
4: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so na današnji redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Letošnji Šušterfest je v Tržiču privabil množico obiskovalcev, več o tem pa župan Peter Miklič.
1: Celoten Tržič je živel s to šuštersko, vesel sem, no, ker sem razmišljal po šušterski. Lahko rečemo, da je bilo narejeno v Tržiču, Made in Tržič, in da smo naredili tako, da tudi odzivi od druge so bili taki, da celotno organizacijo z vsemi prireditvami bi lahko gostovali kjerkoli pod Slovenijo ali pa tudi še kje druge. Tako da sam pri sebi lahko rečem, da sem bil izredno ponosen na to, kar smo naredili.
0: Pred občinskim svetom občine Gorje je še zadnja 24. seja v tem mandatu. Glavna točka seje bo omejitev oddajanja stanovanj v kratkoročni najem na največ 60 dni v koledarskem letu, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Smo na občini Gorje opravili temeljito analizo stanja ter proučili vpliv morebitnega omejevanja kratkotrajnega oddajanja na stanovanjsko problematiko in nadaljni razvoj turizma. Na podlagi ugotovitev smo pripravili pravilnik o omejitvi kratkotrajnega oddajanja, ki ga bomo obravnavali na občinskem svetu občine Gorje 16. septembra. Naš cilj je najti pravo ravnotežje med kakovostjo življenja domačinov in nadaljnim razvojem gospodarstva ter turizma. Prepričani smo, da mora občina pri takšnih odločitvah izhajati iz dejanskih lokalnih razmer, podatkov in dolgoročne razvojne vizije. Uvrstitev Gorje med 14 najuspešnejših turističnih občin pa lahko štejem kot velik dosežek, obenem pa tudi odgovornost.
0: Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju, ki poleg upravne stavbe vključuje tudi javne prostore. Več pa direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon.
3: Želim, da boste Kranjčani in vsi ostali občani okoliških občin radi prišli v to naše središče, ne samo, bom rekel, po izobraževalne vsebine, tudi po kulturne, po športne, da se bomo vsi skupaj nekako poistovetili. Seveda posebej nagovarjamo institucije, kot so vrtci, šole, mogoče posebnost, ne, ravno v teh dneh že gostim kar precej ogledov, obiskov iz razno raznih strokovnjakov, kolegov iz komunal, občin. Dejansko v Sloveniji ni primera, kjer bi na enem mestu imel zbirni center in predstavitev celega vodnega kroga, od, bom rekel, zajeti našega nadzornega centra do sistema prečiščevanja odpadnih voda. To je v bistvu unikaten učni poligon v slovenskem, pa tudi širšem mednarodnem prostoru.
0: Park Zarta bo v kratkem bogatejši tudi za otroško igrišče, gostinski lokal in trgovinico. Leta 2028 pa načrtujejo tudi gradnjo skateparka.
4: Vreme.
0: Temperature se gibajo med 15 in 19 stopinj Celzija, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo med 7 in 12 stopinjami.
4: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicam proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Nesreča pa na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je ovira promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Na tako krasno jutro vas vabimo k poslušanju izobraževalne, kulturne oddaje Peškarije.
3: Uf, tako me bo nazač, ena pozdravlja na nič devet nič.
0: Ja, ja. Ruf Mihan.
3: Ja. Ja.
0: Mi bomo zdaj to oddajo menival vrniti od pisanih.
4: A že enkrat probam pa.
0: Ne, da bo še prišlo.
4: 090.
0: Zeg, tonight.
4: Jani tonight. Ja. V glavnem, ja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Teja.
4: Dobro
0: jutro.
3: Dobro jutro, Peška.
0: Dobro jutro, Jani.
3: A zdaj s kolesom?
0: Ko pa svedu.
4: Si s
0: kolesom? Res s kolesom.
3: Na dva ste ga belava prek sem videl. Zdaj pa šu, zdaj pa sama.
4: Ne, želih
0: ta. Se taj bo tako sposoben.
3: Ajde sposoben.
4: Ker že ta s kolesom, a viš, kdo si
0: izmislil,
4: kva je že ti?
0: Triatlon.
4: Ja, to ti ja, znaš povedati.
0: Čigani.
4: Čigani,
0: ja,
4: zakaj?
0: So šli, peš čez reko, preplavali, okradli kolo, pa so šli nazaj.
3: Mirko je bil.
0: Mirko, Trojan.
4: Vedeš.
0: Ja. Rekel, doktor, meni zanč peška, ne smeš več piti alkoholnih pijač, ne smeš kaditi, ne smeš piti kofeta, predvsem pa se ne smeš razburja. Ja. Kama greš? Sem rekel ven, da se nam preveč razburu. Če policaj,
4: ja.
0: Reče papirje, jaz pa škarje, jaz sem zmagal.
4: Pa ne upaš, ja. Pa ne upaš.
3: Kva bo vaš sin, ko bo velik?
0: Ja.
3: Dobre, upam, da bo učitelj.
0: Ja.
3: U, a pa ima kakšne pedagoške sposobnosti pa to. Re, to še ne vem, ima pa zelo velik vesele do počitanc.
0: Ja.
4: Kdo pa nima, Ana?
0: Ja, ja. Zanč mi je naša rekla, zvečer je rekla, tjel sem debil, sem nekaj zaspasila zjutraj Krigova.
4: Ja, no, to
0: azna. Pa se pa zjutraj izbadi, me užge. Se kako pa zjutraj, to se nisem še načekal. Ja, je rekla, dani še dolg. Sigurno už kje brek.
3: Mak so vlik par tih ženah.
0: Čaki se nižem še konc. Zanč okay. Me pa rekla, da moram rugličke spečt.
3: Ja.
0: Gotovo.
4: Gotovo.
0: Jaz to kreka, da jih moram z jajcem primazati, zapar smem več v kuhno.
3: Ti veš, dva pacijenta, ne? V čakalenc. To veš, čakaš pa čakaš, ne? Dobro, ti zbolaj tega možakarja, vsak dan ga brpele rešilc. Sigurno je kakšen narkoman. Prav, a ne, tega pa jaz poznam. Ta je pa na frišem poručen, pa se žena še uči kuhat.
4: Reveš.
0: Kako pa veš, kjer ne zna kuhat? Tam kmaj debelega psa.
4: Reveš,
0: kuža, a veš, kva imate skupen ga Timi Zajc pa Juri Tepeš?
3: Smučarske skoke.
0: Ja, pa še nekaj.
3: Bivšo.
0: Točno tako, od Stipeša. Ja. In ga je pa ga je malo vprašal Timi, oziroma Jure ga je vprašal Timi, kako pa kaj je na lukanca od spodaj za skakalca in rekel, lej, ali 3 cm ima vznuce na neprenot, pa kakar novo. Je rekel sosed svoj žen, še izbolim, pa umrem, z roke nasnem prsta na... Prav za kva? Da bo Bog videl, da sam jaz opak važi bil.
3: To se moram pa zapisati.
0: Živjo, sem tvoja nova soseda. Ima me, da bi se danes večer napila, seksala, kažval, maš cajt? Prav se vede, mam, super, pa mi boš pa psa Mirko.
4: O, moj bok!
0: Ja, zanč pa grem pjanček po cest. Pa srečam ga mimo in dož ga prav. Oprostite, prosim. Kako bušk pa jaz imam na glavu. Prav un štir. Hvala jih. Še dva stebra sem pa doma.
4: Zakaj je blondinka pospravila knjige v policijski avto?
0: Ne vem.
4: Zato, ker gor na avtu piše police.
3: Ja. A pa veš, zakaj ima to na vratah napisan?
0: Zato, da je skos halbo not ne hodijo.
3: Tako.
0: Ja. In rekel Vanja, pa me gratov, po dolgmu cajto sreče tega moškega. A res? Ja, zgabiva sem njegov telefonsko številko. Ja.
4: Škoda.
0: Transplantacija organa je bila uspešno opravljena. Dal sem jo srce, dal me pa noho.
3: A si drgaš darovalec organov?
0: Tam.
3: Ja?
0: Tam.
3: Oh, boh, tisk bo tvoj mozek dobu.
0: A, adio, a misliš kostnega?
4: Tvoj mozek.
0: Se ga nimam.
3: Možgane, možgane. No, da gremo še majhen v šolo.
0: Ja.
3: Še majhen bi šli v šolo, ja.
4: Nazaj.
3: Seveda spet peška, ne, na tapeti, kdo pa druga, ne. Zakazan je mogel stokrat napisati, učitelje ne smemo tikati.
0: Ja, res je.
3: Veš, kaj on kar tika vse po vrst, veš, kako je to v omi, to tako, ne. In on to napiše 200-krat na mest 100-krat.
4: Ok.
3: Vpraša učitelje, za kaj pa to, ne? Ti, pa peška, bro. Zato sem ti hotel narediti vesele.
0: Zglih ti.
3: Ja,
4: ja.
3: Zglih.
4: Ja.
0: No, Jani pa tudi prišel enkrat iz šole.
4: Dej.
0: Pa ves vesel prav mamic. Mami, danes je bil pa zame res srečen dan. Prav mama, Jani, jaz dobil kakšno dobro oceno. Prav Jani, ne. Učiteljce me poslava v kot, so bili pa že vši 4 zaseden. Trije so se pogovarjali, pa prav prvo, mislim, da me žena vara s krojačem. Pod poslo sem najdel krojaške hvače.
4: Oj, oj.
0: Prav ta drug, meni mojem vara z mavarjam. Pod poslo sem najdel pinzel. Pa prav ta, o, kva še moja, nekaj. Meni moja z avionom, nekaj, sem pod poslo pilota najdel.
3: Okay, no, čakaj, veš, tole varanja pa tole, ne?
0: Ja.
3: Ti, pa prav kolega Peški, ti, zakaj imaš pa tak plov kojega, takole, vas plov kolo učijo, ne? Pa prav, ti, včer sem eno dekle potegnil z vode. Ja, a pa te pa kar udarva, kva, prav? Ne, udarva je pa poje žena, ki glih takrat v kupalnico pa šla.
4: Marja.
0: Ja, in ker zdaj ne vidim, ne slišim,
4: ne.
0: Danes je pa petek, ja. Moramo pa zaključiti.
4: No, to je ja. To.
0: Evo, to je to.
4: To je to, ja. Ja.
3: Jutri mene nimam, prej.
0: A reš?
3: Ja.
0: Mi gremo pa na morje se plavat naučit. Adio.
4: Lepo vikend.
0: Vesela jutranja peškarija.
5: Tiko, komo pa mi to dala zapel? Alpo, ako ke znamo.

0: Marjeta, vuč ugasne.
1: Oglasi.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
5: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
4: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
6: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
4: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Verbi.
5: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod nadja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv par nam za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
7: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
8: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, nič 31-843-585.
9: Gradbeništvo je še MDOO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
5: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. Nič 40-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
9: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc in pa seveda tudi tep Maja in lep topu, sicer mokr pozdrav.
1: Hvala lepa. No, Šuštarfest, gospod župan, je za nami. Kako uspešna izvedba je bila letos?
2: Ja, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da Šuštarfest je bil odličen in res na tem mestu. Kar nekaj smo že govorili o tem, ampak bi izkoristil, ne vem, pohvalo vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji letošnjega Šuštarfesta, tako vam Radio Gorenc. Za marskej, predvsem pa tudi za čudovito nedeljsko popovdne in pa tudi javljanje Šuštarske nedelje, tudi svojim sodelavcem, ki so, moram reči, aktivno in prostovoljno sodelovali nekateri tudi oba dneva. Gasilskim društvom pa gledajo za organizacijo prometa PGD Tržič, ki ima mreku eno večjih fešt na Šuštarski nedelji, hkrati so pa skrbeli tudi za varnost in tako naprej. Tem bi omenil tudi Gasilsko zvezo Tržič za odlično parado, ki je bila v okviru praznovanja tako stoletnice kot 60-letnice pobratenja San Marijo Min in je tudi to smo vse vklopili v Šuštarfest in mislim, da ta odločitev je bila odlična. Dva prekrasna dneva, kljub temu, da nam je v soboto mečken del zagodil, ampak mislim, da izpeljava je bila vsega odlična. Tudi pohvale Maja tebi in Bojano za čudovito vodenje na prireditvi ob stoletnici, moram kaj reči tudi sodelavcu Sašotu in pa zunanjemu sodelavcu Boštjanu, ki ste naredila krasen pregled tega stoletnice in filmov in tako naprej. Mislim, celoten Tržič je živel s to Šuštarsko, vesel sem, no, ker sem razmišljal po Šuštarski, lahko rečemo, da je bilo narejeno v Tržiču, Made in Tržič in da smo naredili tako, da celotno organizacijo z vsemi prireditvami bi lahko gostovali kjerkoli po Sloveniji ali pa tudi še kje druge. Tako da sam pri sebi lahko rečem, da sem bil izredno ponosen na to, kar smo naredili v teh dveh dneh na Šuštarfestu in še enkrat vključujoč tudi stoletnico Tržiča in 60-letnico pobratenja z našimi francoskimi prijatelji.
1: No, slavnostno pa bo tudi v prihodnjih dneh, prihodnji teden, vas čaka slavnostno odprtje prenovljenega prizidka osnovne šole Križe, je tako?
2: Res je, šola v Križah in tudi vrtec že veselo potekata, otroci so veseli, srečni in taki kot morajo biti v novih prenovljenih prostorih. Samo slavnostno otvoritev smo pa ja načrtovali in jo bomo zdaj tudi izvedeli 17. septembra, to je v četrtek ob pol 12. uri. Na otvoritev pride predsednica države, kar nas zelo veseli in slavnostna otvoritev je odprta za vse, tako da vsi, ki čutite z tržiškim šolstvom, z osnovno šolo Križe, z otroci, ki jih imate tam, z vnuki, vnukinjami, pridite na otvoritev in jo naredimo čim bolj slovesno in čim bolj tako sproščeno in prisrčno, tako kakršna tudi šola mora biti.
1: Preden si privoščiva kratko glasbeno pavzo, omeniva še Gorenjsko plažo, ki je do naslednjega poletja zaprla svoja vrata. Kakšna je končna ocena letošnjega poletja?
2: Ja, bilo je kar, rečemo, dolgo vroče poletje. Ne? Sončni dnevi so nam bili naklonjeni, številom obiskovalcev smo se približali številki 29.000, kar je zelo lepo. In tudi moram reči, da je celotna sezona potekala zelo lepo, brez kakršnih koli težav. Predvsem je pa veseli, no, da so bili uspešno izvedeni marskeri tečaji, marsdo se je naučil plavati na naši gorenjski plaži. Samo v zadnji ponedeljek in torek pred zaprtjem nas je obiskalo več 100 šolarjev. Bili so plavalni tečaji tudi za predšolske otroke. Pa to, kar sem tudi že večkrat omenil, to jutranje plavanje, ki že skoraj napolni bazen ob 7. zjutraj, je ena naša posebnost, na katero smo ponosni in ponosni tudi na to, da smo podaljšali sezono v zadnjih letih skoraj za mesec dni in jaz mislim, da Gorenjska plaža upravičuje svojo vlogo. Je pa tako, kad smo na začetku izmrzle pomladi skočilo poletje, smo pa tako, kje pač kle, v tržičkem koncu iz vročega poletja, kar naenkrat skočilo mrzlo jesen in tudi ta sezona se je pač končala.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj. V naši družbi je še vedno župan, gospod Peter Miklič. Gospod župan, upravna enota Tržič dobiva nove prostore, pisarna službe Turizem Tržič se je začasno preselila. Kako se bo odvijal sam projekt?
1: Ja, moram reči, po dolgih dveh letih pregovarjanj z ministrstvom za javno upravo smo končno dočakali to, da smo podpisali dokončno pogodbo z izvajalci, vsi so uvedeni že v delo in da se končno s prenovo teh prostorov tudi začne. Prostori bojo, del bo namenjen seveda upravni enoti za vse te pisarne, ki so najbolj na udaru, zato da bo dostopnost vseh, tako da gibalno oviranim, mladim mamicam, starejšim, zdaj po dokončanju te obnove bistveno boljša. Tudi služba za turizem bo dobila prenovljeno prostore, predvsem mi pa veseli, da končno v centru Tržiča dobimo tudi javni WC, ki bo namenjen tudi invalidom, s privijalno mizo, tako da bo tudi to ena taka lepa pridobitev tu v atriju občine. Projekt je načrtovan, da se zaključi nekje v marcu naslednje leto, približno pol leta naj bi trajala kompletna obnova, ki ni čisto enostavna, je tudi pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulture na dediščine in pa seveda treba je narediti vse povezave v te prostore tudi zaradi upravne enote, ker tam se delajo marsikera pomembna stvar, ki mora biti urejena tako, kot mora biti in ne sme biti napak. Tako da upam in verjamem, marca svečano otvarjamo te nove prostore.
0: Na to je le eden od projektov, kateri projekti pa bodo še zaznamovali letošnjo jesen v Tržiču.
1: Ja, res je, ker tudi če že samo poletje zaradi šole ni rahno počitniško, nas tudi na jesen čaka kar nekaj projektov. Veseli me, da smo končno začeli tudi z obnovo ceste na Rebar. Gradbeniki so resno zastavili, se odvijajo že dela, poteka je že gradnja različnih opornih zidov. Upam, da mu nam bo vreme v naslednjem mesecu oziroma do zime naklonjeno. Celoten projekt je predviden skoraj leto dni, tako da bo logistično in organizacijsko kar zahtevan, ampak tako, kot smo štartali, mislim, da bo ok. Podpisali smo tudi pogodbo za obnovo cest za jezom in pa vohom, to spada tudi še v sanacijo po poplavah 2023. Ponavljamo razpis, ker nismo v prvem dobili ustreznega izvajalca za nov kanalizacijski kanal od Kovorske do policije, ki je v slabem stanju in ga moramo obnoviti in upam, da ta naslednji razpis uspe. Potem zaključujemo še razne projekte znotraj participativnega proračuna. Na vrsti bo tudi dokončanje vežic v Lomu, kar me tudi zelo veseli, pa obnova ceste med Žiganjo vso in Sebenjami, asfaltiranje ceste na Brdu v Lomu, tako se že omenila obnova galerije in pa priprava projektov tudi za naslednje obdobje, to so recimo Kamp Podalbel, Kolesarka, Zeleno srce mesta. Izdelati moramo projekt sanacije kulturnega centra, kar je tudi marsikdo že videl, trenutno je kulturni center zaprt, ker je stanje, kakršno je bilo, zaledna voda oziroma voda, ki prihaja oziroma ki ni bila nikoli pravilno saniranja, povzroča take težave, da pač v takem stanju kulturni center ne more obratovati in jaz upam, da ga prvič naredimo dober projekt in ga tudi na naslednjem letu probamo v čim večji meri izvesti. In še marsikakšen projekt, predvsem pa vreten. Vsi vemo, da nas vse čaka, oziroma vsaj mene, pa še koga druga, en predvsem psihično obremenilen projekt do konca leta, to so pa seveda lokalne volitve v novembru.
0: Ravno to sem vas želela vprašati, torej svojo kandidaturo na naslednjih lokalnih volitvah ste že naznanili. Nekaj ste že omenili v predzadnjem vprašanju, pa vseeno takole na hitro, kateri bodo glavni izzivi?
1: Ja, seveda, marsikdo me še vedno vpraša, bom kandidiral, ne, seveda bom, večkrat sem to že tudi ponovil, tako da, evo, še na radiju Gorenc, še marsikaj nas čaka.

0: še vedno imamo veliko volje in energije, da določene projekte izvedemo. Vesel sem, da tudi ekipa, s katero smo delali ta mandat, ostaja in vesel sem, da tudi ta ekipa, če govorim zdaj, v svetniški ekipi ostaja več ali manj enaka in da jo zastopajo tako mladi, kot izkušeni delavci v proizvodni, akademiki in mislim, da tak pokrivamo, bom rekel, vse strukture prebivalstva v Tržiču, od športnikov, kulturnikov, gasilcev, ker vse to je Tržič in to smo ponosni. Ponosni smo, da lahko zastopamo Tržič in delamo nekaj dobrega za Tržič. Tako da, ja, je pa kar nekaj izzivov še vedno. Tem mandatom mislim, da smo kar zelo lepo uredili šolstvo, zdravstvo, vrtce. Staja nam pa kar nekaj na področju infrastrukture, a ne? In vse te projekte bi radi prepeljali do konca. Infrastruktura, tu mislim tako ceste, imamo eno zelo kritično zdaj, to je Kranjska cesta in pa seveda tudi vprašanje parkirnih mest, ki ga še vedno bo, je kar predstavljal izziv. V načrtu imamo seveda tudi še dograditev vodovodov tam, kjer jih ni. Trenutno se borimo, da spravimo v proračun Čadovlje in Palovče. Seveda ostaja tudi še območje Ročevance, ki je potrebna resne obnove. Predvsem pa tudi tisto, kar mogoče nismo mogli v tem mandatu izpeljati, pa je bila ena naših glavnih načrtov, to je pa seveda obnova starega mestnega jedra in pa seveda tudi dogovor z stanovanjskim skladom, kjer je stanovan v mestnem jedru, ureditev območja Pura, ki sedaj je v lasti občine in kako tam urediti stanovanje, kako pripeljati ljudi v staro mestno jedro in ne samo, ne govorim tu o turistih, ampak v ljudi, ki bodo živeli v tem našem, bom rekel, lepem mestnem jedru, ki nudi marsikaj. Imamo izreden dostop do šol, zdravstvenega doma, vse je na peš razdalji in pa seveda tudi rekreacijo, tako da marsikjermu, ki se je zdaj v teh letih priselil Tržič, je presenečen, kaj mu tudi mestno jedro Tržiča lahko ponuditi. Vse pa ob vseh teh investicijah je treba ohraniti tudi finančni okvir za šport, za kulturo, za družbene dejavnosti, za gasilce, pa ohraniti ta standard, ki ga imamo, ne? Se pravi na področju šolstva, vrtcev, zdravstva, tako da izzivov je polno. No? In bom rekel, šola za župane, tako sem že rekel na začetku mojega mandata, ne obstaja. Tudi sam sem se marsikaj naučil v teh 4 letih, tudi mečken mi zdaj, kdaj hecno deluje vsa ta samozavest kandidatov za župane, ampak marsikaj izkušnja, marsikaj še enkrat sem se naučil tudi jaz v teh 4 letih, pa sem mislil, da kar nekaj izkušenj imam. Županska je zanimiva, pa mreko tudi težka.
1: Pogumno in optimistično naprej in hvala lepa za današnji pogovor.
0: Ja, živjo, pa se slišmo.
2: Novice iz občine Tržič.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Samo po eno stvar skočam.
3: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
4: Supernova.
5: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
0: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
0: Ni nikoli zadnja.
7: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
5: A ja, koliko je pa škode?
7: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalence.
5: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
7: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Osim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Oglasi. Nekatere stvari preprosto morajo ostati. Naše zgodbe, naše noše, naše pesmi, naša tradicija. Supernova Kamnik je ponosni podpornik Radia Gorenc ob tradicionalnem dnevu narodnih noš v Kamniku. Dogodka, ki že generacije povezuje Kamničane, praznik tradicije in kulture lokalne skupnosti. Supernova Kamnik. Sodobno mesto srečevanja s spoštovanjem do tradicije. Ker tradicija živi, ko jo živimo skupaj. Supernova.
0: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
1: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke. Dober dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dober dan želim.
2: Dober dan.
1: Minulo nedeljo je državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pri vasi Globoko uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Kako ocenjujete intervencijo?
2: No, jaz bi tukaj povedal, da od samega odkritja, kjer je, bom rekel, vodno gospodarstvo podjetje iz Kranja delalo pravzaprav v Savi, so to bombo odkrili in od takrat dalje je bila, bom rekel, predvsem koordinirana komunikacija med samo občino in pa to enoto. Tako da mi smo se, preden je bilo samo odstranjevanje, sestali trikrat in potem še četrtič jasno na ta dan odstranitve. Povem lahko, da ob zaključku, ko je bilo to vse opravljeno, smo ugotovili, da res funkcionira predvsem ta dialog med vsemi organizacijami, ki jih je bilo 22, da je vse, kar je bilo dogovorjeno, je bilo tudi na samem terenu storjeno. Še bolj smo bili pa zadovoljni, da je ta enota tako visoko usposobljena, da so lahko oba vžigalnika odstranili in jih potem tudi zaminirali na samem mestu in tako lahko to bombo prepeljali na njihovo področje, kjer jo bojo tudi proučili in potem razstavili oziroma razstrelili.
1: Minulo sredo, 9. septembra, pa je potekala seja občinskega sveta, na kateri je občinski svet sprejel osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kaj določa?
2: Ja, predvsem je bilo kar dolga razprava. Seveda, zdaj bili smo izbrani med 14 občinami v Sloveniji. Sicer gre predvsem za to, da če mi ne bi sprejemali tega odloka, potem je jasno velja torej samo 60 dni za to področje. Mi smo pa mnenje, ker smo naredili analizo, da je pri trenutnem stanju in pa ker nima direktnega vpliva na, bom rekel, predvsem dolgoročen najem stanovanj, da se nam zdi, da predlagamo občinskemu svetu 270 dni. Seveda mi imamo v dveh hodih ta odlok, to se pravi osnutek je bil sprejet in pa do samega predloga bomo upoštevali in na osnovi tistih, bom rekel, predvsem na sami seji pa na odborih, lahko predlagali potem z občinsko upravo, kaj je najboljše, da potem na samem predlogu, ki bo pa na naslednji seji 7. oktobra, sprejmemo, ker ta odlok moramo sprejeti do konca oktobra, da bo veljaven in tako bo potem veljal v letu 27 in 28.
1: Občinski svet pa je sprejel tudi poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Kaj sledi?
2: Ja, drži, mi smo prisluhnili predvsem ljudem, ki v tem področju živijo in jasno, da tudi v preteklosti smo mi z medobčinskim inšpektoratom in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, smo že posamezne pristojne inštitucije obvestili, da se obnavlja gradnja, ki je bila, bom rekel, ta hala je pogorela in da predvsem je pomembno to, da bo požarna varnost na tako visokem nivoju, da že zajezi možnost, torej sploh požara v takem obsegu. In pa predvsem je bil sklep, da se pravzaprav v tem primeru tudi presoje vplivov na okolje, da se naloži torej samemu investitorju oziroma lastniku, da bo potem lahko tudi ta varnostni sistem na višjem nivoju, kot je bil do zdaj in s tem bi najprej zavarovali vse občanke in občane, ki tam neposredno živijo, konc koncev pa tudi bi izpostavil tukaj, da je preveliko tveganje za naše gasilce in vse gasilce, ki potem rešujejo zadevo širše z cele Gorenjske, da ne bi bili izpostavljeni potem v nadaljevanju še pri takih požarih, ki si jih nikakor ne želimo.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Rečem, da je bil predlog, da se ta točka prestavi na naslednjo sejo. Jaz sem temu predlogu tudi pravzaprav prisluhnil. Tam bomo pa še enkrat pojasnili, kaj smo postorili za temi parkirišči v teh poletnih dnevih, ker smo delali v bistvu novih dodatnih 23 parkirnih prostorov za gostinsko šolo in pa še obnovili parkirišča za upravno enoto, predvsem v tem pogledu, da je zdaj mnogo več modre cone in pa še eno dodatno parkirno mesto za invalide, tako da bo to na naslednji točki še enkrat obrazloženo, ampak praktično je za mene zadeva zaključena, kajti vse že v praksi funkcionira in sem vesel, da sem sodelavci to zagotovil pred prvim šolskim dnevom novega šolskega leta.
1: Včeraj pa je potekala slovesnost ob zaključku obnove šolske kuhinje in jedilnice v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kaj vse je bilo narejeno in ali ste zadovoljni?
0: Ja, včeraj sem se pa veselil tega projekta, ki je kar trajal skoraj eno leto. Seveda najprej, da smo kandidirali z ustreznimi dokumenti in smo bili izbrani edini v Sloveniji, kajti projekt je bil razpisan tako, da samo ena šola bo pridobila finančna sredstva iz Ministrstva za šolstvo. In mi smo bili izbrani, ker je bila dokumentacija pripravljena tako, kot je veljeval razpis. Ta sredstva so bila v višini torej 700 tisoč evrov. Cel projekt je bil 1,5 milijona in vam odkrito povem, da ko smo včeraj to pravzaprav svečano otvorili, da je bilo veliko veselja, pozitivnih misli, tako strani otrok, ki so v šoli, kot tudi izvajalcev, učiteljev, ravnatelja. In lahko rečem, da smo z roko v roki delali na tem področju. Mogoče naj še to povem, da je kuhinja z to podporo, ki je na visokem nivoju tehnološko, zagotavlja možnost obrokov na dan preko številke 2000. Torej, tudi če bi imeli kakšne probleme z mogoče naravnimi katastrofami ali karkoli podobnega, bomo lahko zagotavljali takšno število za večje potrebe, ker trenutno šola skrbi za učence in nekaj zunanjih, ter tudi še za osnovno šolo Antone Janša, ki je neposredno zraven osnovne šole Antona Tomaža Linharta. Tako da ja, ta projekt je vreden zlata in že od 1. septembra služi vsem otrokom v osnovni šoli oziroma vsem, ki sem jih naštel.
1: Koliko učencev pa bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo osnovne šole v radovljiški občini?
0: Ja, mogoče bi povedal tudi še za vrtce. Mi imamo v vrtcih skupaj 700 otrok. V tem šolskem letu pri osnovnih šolah je 1722 učencev in med njimi je 187 prvošolcev. Če pa še omenim, ker imamo zelo dobro glasbeno šolo, je pa tam vpisanih 490 učencev in to je rekordna številka, tako da se vidi, da tudi glasbena šola poleg osnovnih šol in vrtcev čudovito dela in to je nekako zagotovilo tako za izobraževanje, kulturo, šport in sem tudi tukaj na tem področju izredno vesel.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik, čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Malo nogometno igrišče z umetno travo v športnem parku Radovljica je ponovno na voljo za uporabo.
1: Res je, tudi praktično do pričetka novega šolskega leta je bilo zamenjena ta umetna trava, torej je že v takem stanju, da se vse aktivnosti nogometašov odvijajo že tudi na novem igrišču in tudi tukaj lahko ugotovim, no, da nam je uspel tako do prvega šolskega dne zagotoviti pogoje, ki so pravzaprav zdaj na tem nogometnem igrišču, ki je v sklopu športnega parka Radovljica, te površine na visokem nivoju.
0: Prihodnji teden v četrtek 17. septembra pa bo v Kropi potekala predstavitev novega doživetja in ureditve okolice Matičkove hiše.
1: Ja, zdaj tukaj pri tem projektu moram povedati, da je pravzaprav ta projekt vodil Javni zavod Turizem in Kultura Radovljica. Seveda to je nova družinska tematska pot, kjer se je kot prva faza obnove območja v zgornjem delu Krope. Gre pa za območje nekdanje Matičkove hiše, žganjarne in pa Budlajevega vigenca. Seveda projekt je imenovan kot družinska doživetja v Kropi. Podprt je bil sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupna vrednost projekta je znašala dobrih 136 000 evrov, od tega je pa ministrstvo prispevalo dobrih 90 000 evrov. Seveda ključni sta pa dve pridobitvi, kot sem rekel, nova tematska pot za družine in pa s škratkom kovačkom po poti kroparskih žeblarjev ter ureditev učnega parka v Kotlu. Tako da je tudi še ena dodatna ponudba, ki bo pritegnila predvsem družine, mlajše in pa popestrila tudi program našega zavoda Turizem.
0: Izpostaviva še pomembnejša dela, ki trenutno potekajo.
1: Ja, mi imamo predvsem zdaj v obsegu veliko vzdrževalnih del. Jasno, da večji projekti, kot so prenova Šercerjeve ulice, prenova Begunske, bom rekel, ob osnovni šoli v Lescah in mnogo manjših projektov, ki so pa ravno tako zelo pomembni po vseh krajevnih skupnostih, tako da zdaj intenzivno delamo predvsem na tem, da ujamemo najlepše dni pred zimo in čim več postorimo, ker potem po zimi naši občini se ta dela pravzaprav ne morejo izvajati.
0: Za konec pa gospod župan še k mobilnosti. Občina Radovljica se tudi letos pridružuje aktivnostim Evropskega tedna mobilnosti. Tradicionalni kolesarski izlet bo letos potekal že 22-tič.
1: Res je, no, to imamo tradicionalno prireditev. Ta bo v sredo, naslednji teden, in sicer ob 16. uri. Zbor in štart bo na Vurnikovem trgu, tako da prisrčno vabim vse kolesarje, da se mi pridružite in da seveda ponovno, tako kot v preteklih letih, tudi mi pokažemo, da je zelo pomembno, da se čim več gibljamo peš s kolesi in pa javnimi prevoznimi sredstvi.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica, v naši družbi je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor, lep pozdrav pa pošiljamo v Radovljico.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke.

0: muzika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: It's a bitter taste.
1: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.